0: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
1: Steinsprut.
2: Hallo, mammas telefon.
3: Hei, Andrea, det er mormor.
2: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
3: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
2: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
4: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Ja. Nå må du slutte å mase, ok?
5: Ja. Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Nils, kom og sett deg her litt.
8: Ok.
7: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
8: Nei.
9: Nå er vi veldig bekymret.
7: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre?
8: Hæ?
7: Altså, hvis du har rotet deg bort til Norge,
8: eller...
9: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
7: Ja, men er du radikalisert?
9: Er det stash i denne boksen? Ja eller nei?
8: Nei, det er jo bare ruteren vår. Det er internett.
10: Ja, det er lett å glemme hva en ruter er. Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
11: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
12: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
13: Jo, det stemmer, det.
12: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
14: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
15: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
16: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
15: Rød.
16: Tenker at det går bra, ja.
17: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
18: Nei, men faff!
19: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
20: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen.
19: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende

av substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

0: P7-klem.
1: Nettsiden og appen vår har blitt ny.
0: Der finner du enkelt alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Lyden av radio.

0: Storebrand sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
1: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
2: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter. Du får blant annet årets ferske lammelår til 139 kroner kilo, og fårikålskjøtt av lam til 119 kroner kilo. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
4: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, ring Andreas.
3: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
4: Huff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
6: Mekonomen!
7: Hei.
6: Hallo.
7: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
6: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
8: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokdekkskift på mekonomen.no i dag.

0: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
1: Aurora!
2: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
1: Hva som flaut av den kuleste bilen? Har du ikke sett noe så kul bil?
2: Ja, jeg ser den.
1: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
2: Nei.
1: 6-7!
2: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
1: Er det ingen som skal sitte på?
2: Nei.
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier, hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
4: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det, vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Victor. Kom innom en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.
5: Kun på Viaplay.
6: We can't party until the rebellion is ended.
7: This is the path we choose.
5: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
6: You will come back to me.
5: Følg med i den nye sesongen.
8: Whatever comes, I'll find you.
5: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
9: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
10: Ja, men vi får kjøpt det der også.
9: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Riks. Jeg fortar meg.
10: Nei, men toget kommer jo nå.
9: Jeg rekker det.
10: Oi, du rakk det.
9: Ja, Coop Riks, vet du. Fort gjort.
0: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av 2 eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
11: Vi er Aprila Bank Band, bandet som også er en bank. Og vi er egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en lånesøk.

0: banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner I lån på aprila.no.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
3: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
4: Jo, det stemmer det.
3: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
5: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

0: Klem.
1: Vi har pusset opp appen vår og gitt den nytt navn.
0: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Lyden av radio.

0: Kjærlighet er å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
1: Oda bare klemmer inn at
2: vi får Oda levert på hytta, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
1: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
3: Nils, kom og sett deg her litt.
4: Ok.
3: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
4: Nei.
5: Nå er vi veldig bekymret.
3: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
4: Hæ?
3: Altså, hvis du har rotet deg bort i narko.
4: Nei.
3: Eller...
5: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
3: Ja, men er du radikalisert?
5: Er det stash i denne boksen? Ja eller nei?
4: Nei, det er jo bare ruteren vår. Det er internett.
6: Ja, det er lett å glemme hva en ruter er. Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.

0: Fjordland byggrøtt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
1: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
0: Ai, ai, ai, ai. Og...
2: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
0: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellommett med Fjordland byggrøtt på farta.
3: Fjordland, godt å bare få den servert.
4: Steinsprut.
5: Rispilglass.
6: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
7: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
8: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
7: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
8: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
7: Jeg legger på, ok? Ha det.
6: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
9: Talkmore.
10: Du, trykk i dusjen helt borte, da.
11: Ja, ja, ja. Malin fikser det.
12: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann. Rørleggeren din.
13: Coop Prix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og i tillegg ukens Prix til 40% rabatt på pizza fra Dr. Øtker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Prix.
14: Komme på Viaplay og TV3.
15: Signifikant bølge det på 3,5 meter.
14: Med ingen rom for feil.
16: Nå må vi bare endre strategier raskt.
17: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
14: Teller hvert sekund.
18: Det stor risiko, rett og slett.
14: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
19: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
20: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
19: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
20: Nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
19: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
20: Huff da, nå må du ringe Andreas.
21: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
22: Klokken 4 i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg i sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller i god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.

0: Akkurat nå har Klesgjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, ring Andreas.
1: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
2: Huff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
4: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
5: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
6: Kun på Viaplay.
7: I am married, the rebellion is ended.
8: This is the path we choose.
6: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
7: You will come back to me.
6: Følg med i den nye sesongen.
9: Whatever comes, I'll find you.
6: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
10: IKEA Kunderadio.
11: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
12: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
13: Ja, men vi får kjøpt det der også.
12: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
13: Nei, men toget kommer jo nå.
12: Jeg rekker det.
13: Oi, du rekker det.
12: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
14: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
15: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
16: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
17: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
18: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlige hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
19: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
20: Jo, det stemmer det.
19: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
21: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

0: Ja, vi i Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe. Og i tillegg ukens prikkstil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
1: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
0: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Riks. Jeg får ta med.
1: Nei, men toget kommer jo nå.
0: Jeg rekker det.
2: Oi, du rakk det.
0: Ja, Coop Riks, vet du. Fort gjort.
3: Hei, mitt navn Sjur Røthe. Uten Nils-sjele så hadde ikke jeg vært i nærheten av å ha hatt den karriere som jeg hadde. Som ung lovende skiløper på Voss må jeg trekke fram Herman og alle hans artige påfunn, både som trener for oss unge lovende og som løpekjører. Så uten en som Herman så hadde jeg nok ikke blitt noen skiløper.
4: Norges idrettsforbund og Norsk Tipping leter etter noen som virkelig fortjener å bli nominert til årets ildsjel. Gå inn på idrettsgalla.no nå.
5: IKEA Kunderadio.
6: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
7: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
8: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
9: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
10: Jo, det stemmer det.
9: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
11: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
12: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
13: Akkurat nå har Klesjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort. Høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
14: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom meg håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort? Sånn rent middagspraktisk?
15: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
16: Du, trykket i dusjen er helt borte, da.
17: Ja, ja, ja. Malin fikser det.
18: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann. Rørleggeren din.

cry if you saw me crying? And would you save my soul?

Vinteren nærmer seg. Hos T-Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no.

0: Alt for bilen.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
1: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
2: Huff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger. Komme på Viaplay og TV3.
4: Signifikant bølge, det på 3,5 meter.
3: Med ingen rom for feil.
5: Nå må vi bare endre strategier raskt.
6: Hallo, det ligger en mann her inne, Johan.
3: Teller hvert sekund.
7: Det stor risiko, rett og slett.
3: Mayday, premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
8: Fjordland Byggrøtt på Farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom... Ai, ai, ai, ai. Og...
9: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
8: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellomett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
10: Fjordland, godt å bare få det servert.
11: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
12: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
13: Oda bare klemmer inn at...
14: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra inn om farmor i stedet. Hei, farmor!
15: Nei, det deg?
13: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.

0: Nokian Tyres Hakkapeliitta 01 et revolusjonerende piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tyres.
1: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
2: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Sopp sopp.
1: Rød.
2: Tenker at det går bra, ja.
3: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Hos Coop Prix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og i tillegg ukens Prix til 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Prix.
5: Nils, kom og sett deg her litt.
6: Ok.
5: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
6: Nei.
7: Nå vi veldig bekymret.
5: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
6: Hæ?
5: Altså, hvis du har rotet deg bort til narko
6: Nei.
5: Eller...
7: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
5: Ja, men du radikalisert?
7: Det stasj i denne boksen? Ja eller nei?
6: Nei, det jo bare ruteren vår. Det internett.
8: Ja, det lett å glemme hva en ruter Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.

0: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.
1: Støvtørking.
2: Overvasking.
1: Rengjøring.
3: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler I butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
5: Ving presenterer Hjemreisedagen.
6: Ja, da du klar, eller?
7: Nei, jeg blir.
6: Du blir?
7: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
6: Nei, jo. Nei, men hallo.
7: Nei. Kom tilbake. Nei, nei.
5: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
0: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
8: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
9: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
8: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
9: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var
8: det? Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
0: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
10: Talkmore. Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
11: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
12: Aurora!
13: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
12: Hva som flaut da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul bil?
13: Ja, jeg ser den.
12: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
13: Nei.
12: 6-7!
13: Å, herregud.
12: Nei, yeah!
13: Kan vi kjøre nå?
12: Det ingen som skal sitte på?
13: Nei.
11: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Kun på Viaplay.
14: We come early till the rebellion is ended.
15: This is the path we choose.
5: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
14: You will come back to me.
5: Følg med I den nye sesongen.
16: Whatever comes, I'll find you.
5: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå. Kun på Viaplay.
17: Pappa, kan vi øvelsekjøre?
18: Ja, altså etter det som skjedde sist så burde jeg jo helt sikkert bare komme meg opp på hesten igjen Ikke la frykten sette seg liksom Men jeg har denne middagen, den må fikses
17: Men det der jo sånn fjolene til familien Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe
18: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss I bilen og håpe på det beste da
11: Prøv nyheten fjolene til familien La middagen fikse seg selv I ovnen Mens du bruker 25 minutter på noe annet
18: Speil, speil Du må se speilet!

0: jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAccept som betalningslösning, då BankAccept inte satsar internationellt.
1: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. BankAccept. God butik för din butik.
2: Elektroimportøren. Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
3: Vi har kjøpt boblebad!
4: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
5: Men han kan vel ingenting om hest?
4: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
6: Uheldig bilvirkning.
7: Det bare meg, eller blinka den fotoboksen nå? Hva fartsgrensa her egentlig? Kan ikke du google det?
8: Det 60 her.
7: Du må jo si fra når jeg kjører for fort, da.
6: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
9: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarga plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tennene. Nei, blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som det måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn I kjeften, så ville tennene bli så hvite at du bare kunne smile I stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
10: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
11: Jo, det stemmer det.
10: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
12: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
13: Vi Aprila Bank Band, bandet som også en bank, og vi egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en låne.

0: banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner I lån på aprila.no.
1: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe. Og I tillegg ukens Prix-deal 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: P7-klem.
1: Vi har pusset opp appen vår og gitt den nytt navn. Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss I lyden av radio.
0: Lyden av radio.

0: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler I butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
1: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Tall og revisor, vær så god.
3: Hallo, det sjefen som ringer her.
2: Miriam?
3: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
2: Jeg hører at du ikke Miriam.
3: Ja.
2: Ja, så legger på.
3: Ja, gjør det, du.
2: Ja, ha det.
3: Ha det.
1: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
4: Talkmore.
5: Støvtørking.
6: Overvasking.
5: Rengjøring.
7: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
8: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
9: The Harrigans band of London. My job is to prevent that from changing.
8: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
10: What do you want? I'll give you more!
8: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
11: The clock is ticking.
8: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
12: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
13: Ja, men vi får kjøpt det der også.
12: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar meg.
13: Nei, men toget kommer jo nå.
12: Jeg rekker det.
13: Oi, du rakte.
12: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
1: Ving presenterer Hjemreisedagen.
14: Da du klar, eller?
15: Nei, jeg blir.
14: Du blir?
15: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
14: Nei, jo. Nei, men hallo.
15: Nei. Kom tilbake. Nei.
1: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra. Kun på Viaplay.
16: I can't party until the rebellion is ended.
17: This is the path we choose.
18: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
19: You will come back to me.
18: Følg med I den nye sesongen.
4: Whatever comes, I'll find you.
18: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
10: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
3: Skål!
14: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
2: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
14: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
10: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
1: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.

0: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Elektroimportøren.
3: Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
5: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
6: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen. Den må fikses.
5: Men det der jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
6: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss I bilen og håpe på det beste, da.
7: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv I ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
6: Speil! Speil! Du må se speilet!
8: Vi har kjøpt boblebad!
9: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
10: Men han kan vel ingenting om hest?
9: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
11: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
12: Uheldig bilvirkning.
13: Nei, du, nå blinker en sånn rød... Hva det? Er en kjøttkverna?
14: Det ikke en motor,
13: da. Og en motor, ja. Å ja, så jeg må bare kjøre inn til siden stoppet.
12: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
15: Ja, mine damer og herrer. Dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen ingen butikk vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
16: Men I Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
17: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe. Og I tillegg ukens Prix-stil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: Lese en sak Einstad, les den igjen med en annen vinkling I nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. For bygda og småbyene også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
1: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
2: Ja, hallo?
3: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
2: Ja.
3: Passer det at jeg ringer, eller?
2: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
1: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Kan et produkt tette vannlåsen, fuge oppvaskbenken og lime løse steiner I muren på plass igjen? Ja da. Kombitech fra Danalim lim, fugemasse og tettemasse I ett. Sterk, elastisk og klar for jobber både inne og ute. Helt ned til minus 10 grader. Danalim. Choice of professionals.
5: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
6: Tall og revisor, vær så god.
7: Hallo, det sjefen som ringer her.
6: Miriam?
7: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
6: Jeg hører at du ikke Miriam.
7: Ja.
6: Ja, så legger på.
7: Ja, gjør det,
6: du. Ja, ha det.
7: Ha det.
5: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
8: Talkmore.
9: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
10: Ja, men vi får kjøpt det der også.
9: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
10: Nei, men toget kommer jo nå.
9: Jeg rekker det.
10: Oi, du rakte.
9: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
11: Ving presenterer Hjemreisedagen.
12: Ja, da du klar, eller?
13: Nei, jeg blir.
12: Du blir?
13: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
12: Nei, jo. Nei, men hallo.
13: Nei.
12: Kom tilbake.
13: Nei.
11: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
14: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler I butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
11: Elektrisitet finner du I hver krik og krok av Norge. I by, bygd, slette, kyst, fjord, dalføre, vidde og fjell. Da har du en fiffig løsning at elproffen har en elektriker I hver krik og krok av vårt langstrakte land. Opp mot 5000 faktisk. Benytter du elproffen neste gang du skal ha noe elektrisk gjort I en krik eller krok, kan du ende opp med at elproffen spanderer hele bestillingen din. Klikk deg inn på elproffen.no og finn din lokale elektriker. De beste løsningene starter med en proff. Elproffen.

0: Ari?
1: Nei, det var ikke Ari. Nei, jeg leste om det på Dagbladet faktisk.
2: Coop Prix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og i tillegg er ukens Prix til 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Prix.
3: Ja, mine damer og herrer, dette er kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen er ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.

0: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
1: Mamma, hvor er pappa?
2: Han skal rydde i hagen.
1: Men han er ikke der.
2: Å, da er han selvfølgelig på
1: Biltema.
3: Nå er det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema.
4: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
5: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme meg opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg liksom, men jeg har denne middagen, den må fikses.
4: Men det der er jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
5: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste da.
6: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
5: Speil, speil! Du må se speilet!
7: Uheldig bilvirkning.
8: Nei, steinsprut. Men det ble ikke sprekk.
9: Jo, det ble det.
7: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
10: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tenna. Nei, blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som det måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn i kjeften, så ville tenna bli så hvite at du bare kunne smile i stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
11: Helgens tilbud hos Spar. Kjøp noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg sjokolade, godteri og lakris fra Nidar. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
12: Men hvorfor skal han ha straffe nå?
13: Altså, i den taklingen der hvordan gikk ned, så er det hens. Stå på Dagbladet faktisk.
14: Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme er viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme er viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
15: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.

0: Dette God morgen på P7-klem. Og nå får du siste nytt.
1: En person i 30-årene stukket med kniv i en bolig i Fjord kommune i Møre og Romsdal i natt. Vedkommende fløyet med luftambulanse til sykehus. Gjerningspersonen, også i 30-årene, pågrepet, og politiet har startet etterforskning. 10 personer skadet, 2 av dem kritisk etter at en bil kjørte inn i en folkemengde i byen Newcastle nord for Sydney i Australia. Tusenvis av mennesker hadde samlet seg i gatene for å ta farvel med rugbylaget Newcastle Knight. Politiet tror ikke saken terrorrelatert. Sjåføren, en 18-åring, ble pågrepet på stedet. Han skal på en eller annen måte ha mistet kontrollen over bilen. Piloten som mistenkt for å ville styrte et fly på vei til Israel tidligere denne uka, var ilagt flyforbud hjemme i Oman. Omanske myndigheter fryktet at han hadde fått ekstremistiske holdninger, skriver nyhetsbyrået AP. Men så ble han ansatt i Fly Dubai, som holder til i de Forente arabiske emirater. Det usikkert hvor grundig bakgrunnssjekket han ble. Kong Håkon avlyser siktkonferansen i sin nåværende form. Det gjør han som følge av tronskiftet etter kong Haralds bortgang. Sikt ble etablert av daværende kronprins Håkon som del av hans offisielle virke og engasjement for unge i Norge, næringsliv og entreprenørskap. Hoffet har bistått med administrasjon og organisering av konferansen. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P7 Klem.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
0: Høydepunkter.
1: Barneteve kommer I veien for Lea Isadora Behn.
2: Hva det som skjer nå?
1: Lea Behn, hun jo aktuell med Skal vi danse og å være niesen til Kong Håkon den 8. Men hun også aktuell med eget sminkemerke. Hun har lenge hatt et merke som heter for Dora, for hun heter jo Isadora. Og nå har hun søkt om patent på navnet Dora. Det eneste problemet at hun her kommer I veien.
2: Dora.
1: Ja, exakt.
2: Denne har jeg sett på barnteve sammen med barna.
1: Dora finnes jo allerede som et barneteveprogram, ikke sant? Ute og finner verden, lærer barn. Og hun hun jenta som sier, hei, mitt navn Dora, hva heter du? Og så stopper TV-skjermen fordi hun skal på en måte vente på at du skal svare skjermen på
2: det. Så delvis interaktiv barne-TV og mysterier som selv de voksne kan være med å løse.
1: Så de voksne faktisk klarer å løse. Og nå setter altså Dora the Explorer, ja, setter kjepp I julene for Isadora Lea Isadora Behn fordi hun får ikke lov til å ta patent på det navnet. Det for likt rett og slett, selv om det en H på slutten. Og ja, det VG som skriver om dette her, så nå må kanskje Lea skifte navn på sminkemerket sitt da.
2: Men da må hun finne på noe annet da. Det blir Lea eller Isa eller B eller N eller det jo masse muligheter her.
1: Jeg har ikke hørt noen som faktisk heter Lea the Explorer. Det finnes ikke som barne-TV. Jeg har heller ikke hørt om barne-TV-figuren Lea, så det Det mye hun kan gå for her.
2: Datteren min heter Lea og en explorer, så det kan hende at hun blir sinnet da, altså.

0: Morgen.
1: Dette er en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
2: Neida, det er ikke sånn det er å ha smarthus. Men det er mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det er smart. Men vi synes jo alt med smarthus er smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og...
1: smarthus.
3: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler I butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
4: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
5: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
4: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
5: Nei, men toget kommer jo nå.
4: Jeg rekker det.
5: Oi, du rakk det.
4: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
6: Kun på Viaplay.
7: I can't hurry until the rebellion is ended.
8: This is the path we choose.
6: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
7: You will come back to me.
6: Følg med I den nye sesongen.
9: Whatever comes, I'll find you.
6: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå. Kun på Viaplay.
10: Ving presenterer Hjemreisedagen.
11: Ja, da du klar, eller?
12: Nei, jeg blir.
11: Du blir?
12: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
11: Nei, jo. Nei, men hallo.
12: Nei.
11: Kom tilbake.
12: Nei.
10: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
13: Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
14: Vi har kjøpt boblebad!
15: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
16: Men han kan vel ingenting om hest?
15: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
3: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
17: Skål!
18: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
17: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
18: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
3: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
10: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: God morgen på P7 Klem med Ellen og Kjetil.
2: God morgen.
1: Høydepunkter.
3: Hvor mye du villig til å betale for et nystekt, deilig surdeigsbrød?
4: Jeg kjøper brød i butikken, og forrige gang så tror jeg betalte 60 kroner, og synes det var fryktelig mye penger for et brød.
3: Ja, det mye med 60 kroner. Hvis du går på kafé og kjøper brød, så koster det jo mer, og nå har de og har noen fra Østerrike åpnet en brødsjappe i New York. Dette har tatt helt av. I USA så spiser man jo ikke så mye godt brød. Jeg vet ikke, har du vært i USA, Kjetil?
4: Ikke veldig mye, men ofte når du ute og reiser, så savner jeg jo grovt norsk brød, så jeg regner med det samme greia at det sånn hvit, lett, kjip loff.
3: Ja, Europa jo gode på brød og bakst, ikke sant? Det man ikke så god på utenfor Europa. Men nå har noen fra Østerrike bestemt seg for at, ok, vi åpner en surdeigsbrødskjappe, her kan New Yorkerne komme inn og kjøpe brød til den nette prisen av 600 kroner brød.
4: Nei.
3: 600 kroner for et brød som du vet at blir litt sånn der gammelt etter to dager, ikke sant? Når du kjøper deg et brød. Jeg blir alltid like skuffet etter to dager når det sånn tørt og det jeg må begynne å bruke brødristeren for å spise det eller lage toast. Se for deg at det brødet kostet 600 kroner da.
4: Det høres jo helt kokos ut, men det jo sånn, men hvem som helst kan jo bake et brød og sette prislapp på 600 kroner. Det noen som så dumme at de kjøper dette?
3: Ja, herregud, det utsatt for eneste dag, vet du. Det har tatt helt av i New York. De har jo aldri sett på surdeig før. Surdeig jo litt komplisert greier. Du må mate deg og holde den i livet, og det som et barn eller et eller annet, som folk beskriver det som. Men uansett, altså, de har jo aldri sett et godt brød, og så endelig får de det, og så blir de lurt av det koster 600 kroner. Så hvis man har lyst til å bli rik, så anbefaler jeg å dra til USA. Åpne en surdeigskjappe og selg brødene for 1000 kroner brød, ikke sant? Amerikanerne går rett på.

0: høydepunkter
1: med Ellen og Kjetil.
2: Jeg trenger egentlig hjelp fra deg til et personlig problem, Ellen.
3: Så fantastisk hyggelig å høre.
2: For nå har kjæresten min avslørt hvordan jeg bytter sengetøy.
3: Ja, oh, ja, ja, ja.
2: Og jeg mener jo at jeg bytter sengetøy på den mest effektive måten, og den eneste måten som sengetøy skal byttes på. Hun mener at det feil.
3: Ja, altså, kjære deg som hører på, ganske snart skal vi bli enige med kjæresten til Kjetil.
2: Nei.
3: Det er helt sikker på.
2: Jeg må ha en ekte og ærlig analyse og et åpent sinn fra deg. Du er min venn, Ellen.
3: Ok, jeg hører du sier det.

0: igår så byttet jeg på senga hjemme og fikk en, jeg fikk ikke kjeft, men jeg fikk en reaksjon fra kjæresten.
1: Altså det som jeg var glad nå, Kjetil, at du har bedt om mitt råd. Det ikke så ofte at du ber om hjelp fra meg.
0: Ja, eller egentlig støtte vel egentlig det, det som jeg ber om her. Så altså, jeg byttet da på senga, og det ikke sånn, du forventer ikke skryt liksom, men reaksjonen hennes var, du har lagt på feil.
1: Ok.
0: Og jeg har bare sånn, feil, det går ikke an å legge på feil sengetøy. Jeg legger på sengetøy sånn som jeg alltid har lagt på sengetøy, og sier, men det feil vei. Jeg orker ikke.
1: Har du lagt på vranga?
0: Jeg har lagt på vranga. Men det jo sånn...
1: du har lagt på vranga, sånn at man får sånn der, sånn at du må skjære deg litt på kanten på sengetøyet.
0: Ja, det litt sånn...
1: Den myke delen ikke ut der hvor du
0: Nei,
1: skal sove.
0: Nei, det litt søm på yttersiden, og noen sånne lapper som henger ut, ikke sant? Men jeg har jo alltid...
1: Så irriterende, da.
0: Jeg har jo alltid lagt på den veien, fordi, eller andre hver gang jeg legger på sengetøy. Andre hver gang så legger jeg den veien. Fordi jeg tar av, og da vrenger det seg, ikke sant? Og da blir det lagt på den ene veien, og så vrenger det seg neste gang, og da blir det lagt på riktig igjen.
1: Vrenger sengetøy uten en dyne inn i,
0: eller hva? Men du merker jo ikke forskjell på om det ligger den ene veien eller den andre veien.
1: Vet du hva, Kjetil? Dette jeg er så enig med kjæresten din.
0: Nei!
1: Og så irriterende for henne at hun må rydde opp i ditt rot, da. Hæ, ikke sant? Nå har han endelig reddet opp senga, og så må hun inn og fucking ta det av, vrenge det, for får ikke han der 53-åringen til, og så må hun legge på igjen, og så blir du i tillegg irritert og skal klage over henne på lufta.
0: Nei, jeg byttet selv. Fordi altså, hun
1: ja,
0: bare sa, hun bare sa, jeg prøvde å argumentere, det spiller ikke noen rolle, jeg har gjort det sånn andre hver gang i hele livet, dette går helt fint, du merker ikke forskjell på om knappen ute eller inn, og hun bare, ok, da legger jeg meg på et annet rom.
1: Jeg elsker kjæresten din.
0: Så da måtte jeg bare gå inn og snu på sengetøyet, men jeg tenker, dette jo egentlig helt unødvendig å gjøre, så her fisker jeg til litt støtte fra deg.
1: Du får null støtte, og så får du også faktisk litt kjeft fra

0: en fin dag!
1: Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
2: Vi har kjøpt boblebad!
3: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
4: Men han kan vel ingenting om hest?
3: Det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
5: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
6: Ving presenterer Hjemreisedagen.
7: Ja, da er du klar, eller?
8: Nei, jeg blir.
7: Du blir?
8: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
7: Nei, jo.
8: Nei, men hallo.
7: Nei.
8: Kom tilbake.
7: Nei.
6: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
9: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
10: Ja, men vi får kjøpt det der også.
9: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
10: Nei, men toget kommer jo nå.
9: Jeg rekker det.
10: Oi, du rakk det.
9: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
6: Kun på Viaplay.
11: The Empire of Rebellion is ended.
12: This is the path we choose.
6: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
11: You will come back to me.
6: Følg med i den nye sesongen.
13: Whatever comes, I'll find you.
6: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
5: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
10: Her, Ore!
14: Slutt, jeg mener det, det dritflaut.
10: Hva som flaut da, det kuleste bilen? Har du sett noe så kul?
14: Ja, jeg ser den.
10: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
14: Nei.

0: 6-7.
1: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
0: Er det ingen som skal sitte på?
1: Nei.
2: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
4: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser igjen plussene her. Og så må du ta...
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
5: Elektrisitet finner du i hver krik og krok av Norge. I by, bygd, slette, kyst, fjord, dalføre, vidde og fjell. Da har du en fiffig løsning at Elproffen har en elektriker i hver krik og krok av vårt langstrakte land. Opp mot 5000 faktisk. Benytter du Elproffen neste gang du skal ha noe elektrisk gjort i en krik eller krok, kan du ende opp med at Elproffen spanderer hele bestillingen din. Klikk deg inn på Elproffen.no og finn din lokale elektriker. De beste løsningene starter med en proff. Elproffen.
6: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.

0: Dette er God morgen på P7-klem. Og nå får du siste nytt.
1: En person i 30-årene er stukket med kniv i en bolig i Fjord kommune i Møre og Romsdal i natt. Vedkommende er fløyet med luftambulanse til sykehus. Gjerningspersonen, også i 30-årene, er pågrepet, og politiet har startet etterforskning. 10 personer er skadet, 2 av dem kritisk etter at en bil kjørte inn i en folkemengde i byen Newcastle nord for Sydney i Australia. Tusenvis av mennesker hadde samlet seg i gatene for å ta farvel med rugbylaget Newcastle Knight. Politiet tror ikke saken er terrorrelatert. Sjåføren, en 18-åring, ble pågrepet på stedet. Han skal på en eller annen måte ha mistet kontrollen over bilen. Piloten som er mistenkt for å ville styrte et fly på vei til Israel tidligere denne uka, var ilagt flyforbud hjemme i Oman. Omanske myndigheter fryktet at han hadde fått ekstremistiske holdninger, skriver nyhetsbyrået AP. Men så ble han ansatt i Fly Dubai, som holder til i De forente arabiske emirater. Det er usikkert hvor grundig bakgrunnssjekket han ble. Kong Håkon avlyser siktkonferansen i sin nåværende form. Det gjør han som følge av tronskiftet etter kong Haralds bortgang. Sikt ble etablert av daværende kronprins Håkon som del av hans offisielle virke og engasjement for unge i Norge, næringsliv og entreprenørskap. Hoffet har bistått med administrasjon og organisering av konferansen. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

0: morgen.
1: God morgen.
0: God morgen. Høydepunkter
1: med Ellen og Kjetil.
2: Kan en pappeske som står på gulvet være kunst? Det var spørsmålet jeg måtte stille meg selv ganske mange ganger I går, da jeg var på høstutstillingen I Oslo.
3: Var det mange kunstnere som hadde satt ut pappesker, altså?
2: Nei, det var bare en kunstner som hadde satt ut pappeske. Det sto en pappeske midt på gulvet, og jeg ble da gående rundt pappesken og se på den, og prøve å tolke og forstå hva dette, hva mener kunstneren, hva han vil fram til. Jeg kom ikke fram til noe annet enn at det var en pappeske som stod på gulvet.
3: Jeg hadde tenkt sånn, ja, han har flyttet kunsten sin inn her, og glemt igjen esken.
2: Det så litt sånn ut, men det fikk meg jo til å tenke et eller annet, da jeg var altså på høstutstillingen med min mor I går. Hun fikk en kulturell opplevelse og en middag I bursdagsgave. Og denne pappesken var noe av det som gjorde inntrykk på meg. Noe annet var oppskårende bildekk som gikk I runding, var da montert noen oppskårende bildekk på en motor som gikk sakte rundt. Du sto og så på den, som gikk rundt og rundt og rundt, og står og prøver å forstå hva det men sliter jo med det også.
3: Det noen som har syklet på noen glasskår, da.
2: Eller smykker og hårbøyler funnet på bakken som henger I en snor, som var en av mine favoritter. Der også ble jeg stående en stund og tenkte på hva de egentlig driver
3: med. Smykker og hårbøyler. Altså, noen ganger så tenker jeg at det må være så lett å være kunstner. Det må, altså, du bare går litt rundt I hjemmet ditt, finner noe gammelt ræl og søppel, knyter til en tråd, henger det opp I taket og sier kunst.
2: Vi måtte jo gå til slutt. Kjæresten min mente at jeg var I overkant interessert I kunsten. At jeg prøvde, at jeg latet som jeg plutselig var interessert og høykulturell. Men jeg prøvde virkelig å forstå dette, hva dette var for noe. Vi var da på vei ut, og da møtte jeg det kunstverket som gjorde mest inntrykk. Og det var agurkmannen som har laget videokunst med forskjellige ting som man kan gjøre med agurker. Så det da over utgangsdøra så det en stor videoskjerm, og så har han forskjellige måter å knuse agurk på. Så man teiper fast I låret med gaffateip, og så vrir litt på kneet, så knekker det, eller slår mot panna, og så knekker det. Eller
3: Hva har agurkmannen på seg mens han holder på med dette?
2: Han hadde på seg en shorts bare, agurkmannen.
3: Shorts og baris?
2: Holdt på I 5 minutter med å knuse agurker, så kom neste episode,
3: neste
2: videokutt, hvor agurkmannen ble til bananmannen, som da skulle gjøre akkurat det samme med bananer. Men da gikk vi fra høstutstillingen.

0: Uheldig bilvirkning.
1: Er det bare meg eller blinka den fotoboksen da? Hva fartsgrensa her egentlig? Kan ikke du google det?
2: Det 60 her.
1: Du må jo si fra når jeg kjører for fort da.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer. Uansett hvor du Les mer på nofems.no.
5: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
1: Tall og revisor, vær så god.
6: Ja, hallo, det sjefen som ringer her.
1: Miriam?
6: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
1: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
6: Ja.
1: Ja, så jeg legger på.
6: Ja, gjør det, du.
1: Ja, ha det.
6: Ha det.
5: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
7: Talkmore.
8: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
9: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg vel sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen. Den må fikses.
8: Men det der jo sånn fjolan til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
9: Ja, nei da, men da... Får vi bare sette oss I bilen og håpe på det beste, da?
10: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv I ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
9: Speil! Speil! Du må se speilet!
11: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
12: Hej allihopa, jag Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
13: Men I Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept, god butik för din butik.
14: Hos Coprix får du denne uken 40% rabatt på frile kaffe, og I tillegg ukens prikstil 40% rabatt på pizza fra Dr. Øtker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
15: Støvtørking!
16: Vasking!
15: Rengjøring!
17: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
18: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.

0: God morgen
1: med Ellen og Kjetil.
2: Høydepunkter.
3: I går så overhørte jeg en student, og han sa, hvis jeg ikke hadde vært student, så hadde jeg hatt råd til dette. Og det ga meg inspirasjon til dagens tips. Jeg har jo vært student.
4: Men er det ikke sånn at hvis du ikke hadde vært student, så er det veldig mye du hadde hatt råd til i forhold til studentlivet?
3: Men nå har jeg et tips til deg som er student, eller deg som føler at du har like dårlig råd som studenter, men du har lyst til å snuse og drikke alkohol og gå på konserter og kose deg.
4: Kan jeg bare få komme med første tips om at hvis du kutter litt ned på alt det som du sa nå?
3: Selvfølgelig skal ikke du få komme med noen tips her.
4: Okay.
3: Tipset mitt er at hvis du i tillegg til alt dette gøye som jeg sa nå har lyst til å spise middag, så har jeg en middagsanbefaling som er den billigste middagen og den beste middagen, og det er rett og slett at du kjøper den der svære tønna med fiskeboller, og så kjøper du poteter til og noe sånn oransje, sånn, hva heter det?
4: Jeg vet ikke hva oransje heter.
3: Gulrot! Gulrot, fiskeboller og potet. Det er så billig å lage deg en skikkelig god fiskebollemiddag. Og du trenger ikke krydre. Man har jo ikke råd til det, vet du. Ikke sant? Men da blir du skikkelig mett.
4: Ja, dette er tipset for å kunne feste mer i helgene.
3: Ja. Det er bare middagstipset når du skal feste.
4: Jeg tenker kanskje at hvis du fester såpass hardt at du ikke husker hva gulrot er på mandag morgen.
3: Ja, det burde du gjøre da.

0: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
1: Skål!
2: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
1: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
2: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
4: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
3: Kun på Viaplay.
5: I can't hurry, the rebellion has ended.
6: This is the path we choose.
3: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
5: You will come back to me.
3: Følg med i den nye sesongen.
7: Whatever comes, I'll find you.
3: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
8: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
9: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
10: Men,
11: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken,
12: så kan du få en bolle.
9: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
0: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av 2 eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
13: Vi har kjøpt boblebad!
14: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
15: Men han kan vel ingenting om hest?
14: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du.
16: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
17: Ja, men vi får kjøpt det der også.
16: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
17: Nei, men toget kommer jo nå.
16: Jeg rekker det.
17: Oi, du rakk det.
16: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
3: Ving presenterer Hjemreisedagen.
18: Ja, da du klar, eller?
19: Nei, jeg blir.
18: Du blir?
19: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
18: Nei, jo. Nei, men hallo.
19: Nei.
18: Kom tilbake.
19: Nei.
3: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.

0: kontor her, altså. Det ikke noe økonomiavdeling her.
1: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
0: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
2: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet. Talkmore.
3: Ja, mine damer og herrer. Dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen der ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
4: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
5: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og i tillegg ukens Prix-deal 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
6: Midt i snøstormen skal snekkeren lime stein mot betong. Men kommer limet ut av tuben? Ja da, mykt som smørost. Cooltrack fra Danalim fungerer helt ned til minus 15. Danalim. Choice of professionals.
7: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
8: Jo, det stemmer det.
7: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjoner jeg har brukt for da, som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
9: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
10: Uheldig bilvirkning.
11: Det bare meg eller blinka den fotoboksen da? Hva fartsgrensa her egentlig? Kan ikke du google det?
12: Det 60 her.
11: Må jo si fra når jeg kjører for fort da.
10: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
13: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
14: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
15: Ja, altså etter det som skjedde sist så burde jeg jo helt sikkert bare komme meg opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg liksom. Men jeg har denne middagen, den må fikses.
14: Men det der jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
15: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste da.
16: Prøv nyheten fjolene til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen mens du bruker 25 minutter på noe annet.
15: Speil, speil. Du må se speilet.
17: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P7 Klem.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
0: Høydepunkter.
2: Endelig så får jeg sett datteren min noen timer. Hun bor jo I Trondheim vanligvis, og så har hun vært på ferie I Danmark med en venninne en ukes tid nå. Og så har hun en sånn liten pitstopp I Oslo, så vi var sammen en time I går kveld, og så får vi et par timer I dag før hun skal videre til Trondheim.
3: Wow.
2: Og det har inspirert til dagens litt såre topp tre liste. Topp tre ting jeg irriterte meg over før, men savner nå.
3: Ja, døtrene har flyttet.
2: På tredjeplass, at det var sko overalt I gangen.
3: Ja.
2: Kjeft, da irriterte meg. Sett på plass skoene deres, jeg kommer ikke fram her. Og I dag tidlig, da jeg skulle på jobb, så snublet jeg ene skoen til Mia. Ja. Og det var altså det fineste, ja, det fineste som har skjedd på ganske lenge. Nummer to, at noen ropte, hva skal vi ha til middag? Jeg trodde det var mas, og jeg trodde at det handlet om mat. Men nå kjenner jeg at det var jo bare et signal om at vi kunne være sammen I noen timer den ettermiddagen også.
3: Vi ville bare spise middag med deg.
2: Ikke sant. Og førsteplass på topp tre-lista, ting jeg irriterte meg over før, men savner nå å være privatsjåfør.
3: Ja.
2: Åh, det var slitsomt å kjøre til trening og fra trening og hente på skole og på konkurranser og alt sånt. I dag så skal jeg kjøre henne til togstasjonen. Det cirka 3 minutter.
3: Ja.
2: Det da litt fordi hun trenger hjelp med all bagasjen sin,
3: ja.
2: Men det mest fordi at da får jeg vært sammen med henne I 3 minutter til før hun reiser.
3: Ja, fordi hun tar jo også tog hjem, hvis ikke så kunne du kjøre henne til flyplassen.
2: Ikke sant, men jeg må kjøre henne til toget, for hun skal ta toget.

0: Dette God morgen på P7-klem. Og nå får du siste nytt.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre vil ikke ha noe av KI-briller på jobben. Regjeringen signerte denne uka en avtale med arbeidslivet om ansvarlig innføring av kunstig intelligens, og Støre vil ikke ha fri flyt.
2: Nei, det mener jeg det ikke skal være, og det kommer vi til å komme med ganske klare bestemmelser om ikke lenge. Jeg synes jo det at du skal fotograferes og registreres i alle møter med folk, det griper litt inn i privatlivet, som ikke er helt bra.
1: En misforståelse rundt jaktinstrukser skal ha vært årsaken til at en norsk jeger på 65 år ble skutt og drept under jakt i Nord-Sverige i går. En annen norsk jevnaldrende nordmann ble pågrepet av svensk politi, siktet for uaktsomt drap. Ifølge avisa Nordlys sier politiet at folk sto på feil sted da ulykken skjedde. Andre piloten som angrep flykapteinen ombord på et fly fra Dubai til Israel brukte nødøksen på flyet da han angrep, det sier riksadvokaten i de Forente arabiske emirater. Flyet falt 5000 meter før besetningen ombord klarte å overmanne angriperen. Den økonomiske skandalen i Manchester City fører til uro og bekymring for det engelske fotballanslaget, det innrømmer England-trener Thomas Tuchel på en pressekonferanse. Erling Braut Haalands klubb kan få en knallhard straff for å ha blitt kjent skyldig i brudd på Premier Leagues økonomiske regler. I kveld spiller det engelske landslaget kamp mot Kroatia. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne-Siri Nørstebø.

0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: God morgen på P7 Klem med Ellen og Kjetil.
2: God morgen.
1: Høydepunkter.
3: God morgen. Veldig hyggelig at du hører på i dag også. Som vanlig, Ellen og jeg som heter Kjetil i studio. God morgen, Ellen.
4: Hallo.
3: Og ikke minst, Olli Wermskog som har kommet til oss. Velkommen, Olli.
5: Hallo, hallo.
3: Aktuell med Rett skal være rett på TV Norge. Og vi skal jo snakke om nye showet ditt etter hvert, men først om det gamle som du mest kjent for,
5: ja.
3: Som assistenten til Atle Antonsen i Kongen Befaler, du har vært det i mange år. Hvilke kjendiser det du har irritert på deg i løpet av Kongen Befaler-karrieren?
5: Solveig Kloppen er vel den som gikk et halvt år, nesten et år rundt, vi jobbet rett ved siden av hverandre etter Kongen Befaler også, og hun taklet ikke at jeg kom gående. Jo, da, for å overdrive litt, men hun ble stresset når jeg kom.
2: Altså, hvordan klarer du, altså Solveig Kloppen, kanskje en av Norges hyggeligste, søteste, varmeste kjendiser,
5: ja.
2: Hun har du irritert såpass på deg at hun ikke klarte å se deg i øynene på en måte?
5: Ja, eller jeg ble representanten for det da. Fordi hun, vi lurte henne, eller lurte, vi, hun lurte seg selv i oppgavene den sesongen som hun var med i. Det var, og så toppet det seg, hva var det, opptaksdag 3-4 eller annet for henne da hun, først hadde vi omvendt gjemsel, hvor man ikke, det var ikke poenget, altså du skulle hjemme deg, men jeg kom aldri å lette.
2: Nei, ja.
5: Så hun lå i en komposthev med allergi i 2,5 timer etter annet. Og da var hun ganske pist når hun kom tilbake. Jeg har aldri sett henne, men du så, hun kom jo bare opp, hva? Faen, hva er det som skjer? Så jeg bare, hva da? Hun bare, ja, hvorfor kommer du ikke og leter? Jeg bare, nei, det stod noe sted at jeg skulle lete. Bare, nei. Og så rett etterpå så hadde han oppgave hvor det var bare å putte hva var det da? En eller annen, la oss si det var en ert da, oppe i koppen. Og det var oppgaven. Ja. Og da nekta hun og dro på at det bare var det. Så hun brukte vel 7 minutter eller noen på bare, ja, men det må være noe mer i grunn. Og så var det et par andre ting den dagen også. Så hun stolte, hun bare, hun ble litt paranoid og følte ikke at hun, og så gjorde hun det, hun kom tilbake og gjorde en julesesong og litt sånn, men, og da gjorde hun det ganske bra. Men den sesongen her så gjorde hun det jo
2: skikkelig dårlig.
5: Ja, på sånn, i poengmessig så gjorde hun det dårlig, men menneskemessig terningkast 100.
3: Men er det sånn nå, etter at du har pranket og lagd rare oppgaver til så mange kjendiser, at de skal ta igjen? Så du er på kjendishest for eksempel, så er det liksom går litt sporty å planke der.
5: Nei, eller i så fall så har jeg gått rett på, for jeg har ikke fått med meg. Jeg tror ikke det.

0: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der og pusset henne. Nei, blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som det måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn i kjeften, så ville tenna bli så hvite at du bare kunne smile i stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
1: Kun på Viaplay.
2: The Empire Angels Rebellion is ended.
3: This is the path we choose.
1: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
2: You will come back to me.
1: Følg med i den nye sesongen.
4: Whatever comes, I'll find you.
1: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
5: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
6: Vi har kjøpt boblebad!
7: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
8: Men han kan vel ingenting om hest?
7: Det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
9: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av 2 eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
10: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
11: Ja, men vi får kjøpt det der også.
10: Nei, ikke frile kaffe på 40%, det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
11: Nei, men toget kommer jo nå.
10: Jeg rekker det.
11: Oi, du rakk det.
10: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
12: Ving presenterer Hjemreisedagen.
13: Ja, da er du klar, eller?
14: Nei, jeg blir.
13: Du blir?
14: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
13: Nei, jo. Nei, men hallo.
14: Nei. Kom tilbake. Nei, nei.
12: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
15: Elektroimportøren. Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme er viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme er viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
16: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
17: Men, hæ?
18: Jeg vet det er kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken,
19: så kan du få en bolle.
16: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
20: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.

0: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
1: Aurora!
2: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
1: Hva som flaut av den kuleste bilen? Har du sett noe så kul?
2: Ja, jeg ser den.
1: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
2: Nei.
1: 6-7!
2: Å, herregud.
1: Yeah.
2: Kan vi kjøre nå?
1: Det ingen som skal sitte på?
2: Nei.
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg helgesnop fra Nidar, Brynil, Cloetta, Haribo, Skipper og Malaco til minus 40%.
4: Bra! Men siden Joker er en god naboen som også bidrar med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
3: Åpner gapet, altså kunnskapsgapet, og sier fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg helgesnop fra Nidar, Brynil, Cloetta, Haribo, Skipper og Malaco til minus 40%. Og visste du at snavl er et dialektord for snop i Trøndelag?
4: Og visste du at takk er et ord du fortjener å høre?
3: Takk selv. Joker, den gode naboen.
5: Elektroimportøren.
6: Dette er en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
7: Neida, det er ikke sånn det er å ha smarthus. Men det er mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det er smart. Men vi synes jo alt med smarthus er smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
6: smarthus.
8: Ja, mine damer og herrer, dette er kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen er ingen butikk vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
9: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
10: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior før 64,90. Nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
11: Kan et produkt tette vannlåsen, fuge oppvaskbenken og lime løse steiner i muren på plass igjen? Ja da. Kombitech fra Danalim er lim, fugemasse og tettemasse i ett. Sterk, elastisk og klar for jobber både inne og ute. Helt ned til minus 10 grader. Danalim. Choice of professionals.
12: Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling i nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro. Også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les nasjonen. Også.
13: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
14: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme meg opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen. Den må fikses.
13: Men det der er jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
14: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste, da.
15: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
14: Speil! Speil! Du må se speilet!

0: Dette god morgen
1: med Ellen og Kjetil.
0: Høydepunkter.
2: Det sånn at man må spise opp noe eller bruke opp noe bare fordi man har kjøpt det?
3: Det var det da.
2: Altså hvis du for eksempel kjøper masse rundstykker, ja. Og så ikke det første noe godt,
3: nei.
2: Kaster du da resten, ja. Eller spiser du det opp?
3: 100% kaster resten.
2: Ok, jeg gikk på en smell i sommer. Jeg har kjøpt 100 eksemplarer av en greie som jeg ikke har, bare ikke har kastet. Jeg har dyttet det i meg, og unntatt et eksemplar, som jeg har spart på, og som jeg har tatt med til deg i dag, Ellen. Tenkte at du skulle få den siste, for å smake om dette noe som jeg burde kastet på dag 1, eller om det var greit å dytte det i seg.
3: Dette her sånn gruet meg til på ekte, for jeg hater å spise ekle ting.
2: Jeg har ikke sagt at du skal spise noe,
3: Nei,
2: men bare følg med, og så skal du få teste.

0: kun på Viaplay.
1: Hvem er det? The rebellion is ended.
2: This is the path we choose.
0: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
1: You will come back to me.
0: Følg med I den nye sesongen.
3: Whatever comes, I'll find you.
0: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
4: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
5: Elektroimportøren. Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
6: Ving presenterer Hjemreisedagen.
7: Ja, da du klar, eller?
8: Nei, jeg blir.
7: Du blir?
8: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
7: Nei, jo. Nei, men hallo.
8: Nei.
7: Kom tilbake.
8: Nei.
6: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
9: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
10: Talkmore.
11: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
12: Her, Ore!
13: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
12: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul?
13: Ja, jeg ser den.
12: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
13: Nei.
12: 6-7!
13: Å, herregud.
12: Yeah!
13: Kan vi kjøre nå?
12: Det ingen som skal sitte på?
13: Nei.
11: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
14: Uheldig bilvirkning.
15: Nei, steinsprut. Men det ble ikke sprekk.
16: Jo, det ble det.
14: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
17: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tennene. Nei. Blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som du måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn I kjeften, så ville tenna bli så hvite at du bare kunne smile I stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
18: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
19: The Harrigan scandal of London. My job is to prevent that from changing.
18: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
20: What a watch! I'll give you a watch!
18: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
21: The clock is ticking.
18: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
22: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.

0: God morgen, høydepunkter
1: med Ellen og Kjetil.
2: I sommer så kjøpte jeg 100 bokser med ramløsa med mango og grepfruktsmak.
3: Ok.
2: 100 bokser i Sverige. Vi var på sånn harrihandel, og så var det supertilbud. Jeg tror det var sånn, ta tre, betal for en eller to eller noe sånt.
3: Veldig rart at du gikk for en så rar smakskombo.
2: Ja, for jeg synes at det var litt kjedelig med den der vanlige smaken, ja, men... så jeg tenkte, nå må vi... og jeg var litt høy, det var så mye tilbud og sånn, så jeg ble bare litt ivrig i butikken, ja. Så jeg tok med tre brett, ikke sant, med 33 bokser i hvert av brettene, kom hjem, smaker på den første boksen, og det smaker helt grusomt.
3: Ja, ja, det skjønner jeg.
2: Ja, helt jævlig.
3: Altså, det finnes så mye god ramløsa, du går for det verste.
2: Ja, kjæresten min vil smake på også. Hun vil ikke ha, hun sier, dette var ditt prosjekt, var du som skulle kjøpe det. Jeg gidder ikke å drikke de boksen der. Og så tenker jeg da, jeg kan ikke kaste 100 bokser med ramløsa. Så siden i sommer så har jeg drukket boks etter boks etter boks.
3: Med vond ramløsa.
2: Med ramløsa, med mango og grepfrukt. Og det spørsmålet som jeg da stilte etter hvert er liksom, må man spise opp eller drikke opp bare fordi man har kjøpt det? Og jeg konkluderte jo med at ja, det har man gjort. Og så lurte jeg også på hvor grusomt smaker det egentlig, og derfor har jeg ikke drukket 100 bokser, jeg har drukket bare 99. Ja.
3: Har du en boks med ramløsa med mango, hva heter det for noe? Mango og grepfrukt til meg? Å fy søren, den ser jo ekkel ut. Litt sånn oransje. Og den varm også, ja, tusen takk.
2: De fleste av de jeg har drukket har vært varme, ja. Fordi kjøleskapet har vært fylt opp med andre ting, okay. Så de har stått i boden ute.
3: Er den åpen? Den lukter altså. Den lukter så mango. Ok, jeg skal smake det. Det smaker såp.
2: Jeg vet.
3: Det smaker såp.
2: Det er helt grusomt.
3: Har du drukket 99 bokser med såp?
2: Jeg har drukket 99 bokser med den der.
3: Kjetil, hvorfor har du ikke invitert på selskap og servert dette her, så du hadde sluppet å drukke det selv, så alle andre kunne vært for høflige til å si fra?
2: Jeg er jo litt grei med gjestene også.
3: Og jeg hadde 100% servert dette hver gang noen var på besøk. Ikke drukket. Jeg må smake litt til. Altså, det smaker så såpe. Det var ikke noe bedre på slurk 2 engang.
2: Bittert og grusomt.
3: Altså, er det en man ikke skal gå for mango og grapefrukt, den kan de legge fra seg.
2: Og så må man ikke, kan vi slå fast det, hvis du kjøper noe som ikke smaker godt, du må ikke spise opp eller drikke opp, eller?
3: Jo, du må invitere på selskap, og så få gjestene dine til å drikke opp for deg.

0: P7-klem.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: P7-klem-nyhetene.
3: Studenten som I går kveld omkom I en fallulykke I Holtålen I Trøndelag var fra Bergen, bekrefter politiet I dag. Mannen I 20-årene studerte I Trondheim. Fallulykken skjedde I en nedlagt gruve I Holtålen. Statsminister Jonas Gahr Støre vil ikke ha noe av KI-briller på jobben. Regjeringen signerte denne uka en avtale med arbeidslivet om ansvarlig innføring av kunstig intelligens, og Støre vil ikke ha fri flyt.
4: Nei, det mener jeg det ikke skal være, og det kommer vi til å komme med ganske klare bestemmelser om ikke lenge. Jeg synes jo det at du skal fotograferes og registreres I alle møter med folk, det griper litt inn I privatlivet, som ikke helt bra.
3: Flere kvinner forteller nå om kontroll og sterkt press I moskeene de har vokst opp I. Statsforvalteren undersøker det islamske kultursenter. Samtidig kommer det nye varsler mot det omstridte trossamfunnet, skriver Aftenposten. Kvinnene som nå varsler beskriver en oppvekst I moskeen som et barnefengsel og et liv preget av kontroll, frykt og sosial utestengelse. Det islamske kultursenter avviser kritikken. Den økonomiske skandalen I Manchester City fører til uro og bekymring for det engelske fotballanslaget, det innrømmer England-trener Thomas Tuchel på en pressekonferanse. Erling Braut Haalands klubb kan få en knallhard straff for å ha blitt kjent skyldig I brudd på Premier Leagues økonomiske regler. I kveld spiller det engelske landslaget kamp mot Kroatia. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne-Siri Nørstebø.

0: P7-klem.
1: Vi har pusset opp appen vår og gitt den nytt navn.
0: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i Lyden av Radio.
2: Lyden av Radio.

0: Uheldig bilvirkning.
1: Der en ledig plass.
2: Nei, reservert bildeling.
1: Der da?
2: Nei, innkjørsel.
1: Der ledig plass.
2: Parkering forbudt.
1: Der.
2: Det kryss I bakken.
1: Der.
2: Jeg kun elbil.
1: Nei.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Steinsprut og ruteskift.
4: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior før 64,90. Nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
5: Elektroimportøren.
6: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
7: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
8: Her, Ore!
9: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
8: Hva som flaut da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
9: Ja, jeg ser den.
8: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
9: Nei.
8: 6-7!
9: Å, herregud.
8: Yeah!
9: Kan vi kjøre nå?
8: Det ingen som skal sitte på?
9: Nei.
7: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
10: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på frile kaffe. Og I tillegg ukens Prix-stil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
11: Hvis blåkleder var en varmeflaske, så ville det ikke vært en sånn vanlig gummisak med koselig tekstiltrekk som du bruker når du litt kald og gøfsen på natta. Nei. Blåkleders varmeflaske ville vært en liten kølovn som du legger under dyna, med en gammel gruvarbeider som står ved fotenden av senga og skuffer inn på køl gjennom natta, mens han gavler ut nattasanger som hadde fått deg så dyp søvn at Torne Rose hadde blitt misunnelig. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
12: Kun på Viaplay.
13: We can't party until the rebellion is ended.
14: This is the path we chose.
12: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
13: You will come back to me.
12: Følg med I den nye sesongen.
15: Whatever comes, I'll find you.
12: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
16: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler I butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
17: Ving presenterer Hjemreisedagen.
18: Ja, da du klar, eller?
19: Nei, jeg blir.
18: Du blir?
19: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
18: Nei, jo. Nei, men hallo.
19: Nei.
18: Kom tilbake.
19: Nei, nei.
17: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.

0: meg med å logge inn på nettbanken.
1: Ok, men nå det sånn det bare jeg som jobber her, altså. Det ikke noe økonomiavdeling her.
0: Ja, det bra. Men passordet, hva var det?
1: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
2: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet. Talkmore. Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
3: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
4: Her, Ore!
5: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
4: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
5: Ja, jeg ser den.
4: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
5: Nei.
4: 6-7!
5: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
4: Det ingen som skal sitte på?
5: Nei.
3: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
6: Vi har kjøpt boblebad!
7: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
8: Men han kan vel ingenting om hest?
7: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
9: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer. Uansett hvor du les mer på nofems.no.
10: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
11: Ja, men vi får kjøpt det der også.
10: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
11: Nei, men toget kommer jo nå.
10: Jeg rekker det.
11: Oi, du rakk det.
10: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
12: Mine damer og herrer, dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen der ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
13: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
2: Sendingen presenteres av Premier League på

0: P7-klem. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss I lyden av radio.
1: God lørdag. Du hører på P7-klem med meg, Samantha, som skal spille rolige favoritter for deg. Men aller først en nyhetsoppdatering. En beboer på et sykehjem I Ski I Nordre Follo funnet død etter å ha falt fra tredje etasje I morgentimene I dag, det melder politiet. Hendelsesforløpet ukjent. Dødsfallet anses som mistenkelig ettersom det skjedde brått og uventet. Politiet foretar nå undersøkelser og det besluttet obduksjon. NTNU I Trondheim har satt beredskap etter at en av deres studenter omkom I en fallulykke I Holtåren I Trøndelag I går ettermiddag. Fallulykken skjedde I en nedlagt gruve, og studenten I 20-årene skal ha falt om lag 14 meter, ifølge brannvesenet. Universitetet sier de har satt beredskap for å ta imot turfølge som var sammen med studenten og sørge for at de blir ivaretatt. De kommer tilbake fra turen I løpet av dagen, skriver Bergensavisen. Flere kvinner forteller nå om kontroll og sterkt press I moskéene de har vokst opp I. Statsforvalteren undersøker det islamske kultursenter. Samtidig kommer det nye varsler mot det omstridte trossamfunnet, skriver Aftenposten. Kvinnene som nå varsler beskriver en oppvekst I moskéen som et barnefengsel og et liv preget av kontroll, frykt og sosial utestengelse. Det islamske kultursenter avviser kritikken. Så det nærmest dødt løp mellom Jonas Gahr Støre og Sylvi Listhaug på en fersk statsministermåling. Bare 0,4 prosentpoeng skiller de to. På nettavisens ferske infaktmåling svarer 29,8 prosent at de helst vil ha FRP-leder Listhaug som statsminister. 29,4 prosent svarer at de vil ha Støre. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne-Siri Nørstebø.

lørdag til deg som hører på P7-klem. Her skal du og jeg, Samantha, kose oss med rolige favoritter, og det mye å glede seg til. Musikk fra Hellbillies, Alicia Keys, Sunnevo, blant flere. Og så det Lola Young som setter I gang sirkuset her med en ordentlig god låt. Du hører Messi.

0: det blir mer kjærlighet her på P7-klem. En av de vakreste norske kjærlighetslåtene rett rundt hjørnet.
1: P7-klem.
2: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
3: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen, den må fikses.
2: Men det der jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rett under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
3: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste, da.
4: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
3: Speil! Speil! Du må se speilet!
5: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tenna. Nei. Blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som det måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn i kjeften, så ville tenna bli så hvite at du bare kunne smile i stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
6: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
7: Jo, det stemmer det.
6: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
8: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
9: Ving presenterer Hjemreisedagen.
10: Ja, da du klar, eller?
11: Nei, jeg blir.
10: Du blir?
11: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
10: Nei, jo. Nei, men hallo.
11: Nei. Kom tilbake. Nei.
9: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
12: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
13: Elektroimportøren. Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme er viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme er viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
14: Kun på Viaplay.
15: I am married until the rebellion is ended.
16: This is the path we choose.
14: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
15: You will come back to me.
14: Følg med i den nye sesongen.
17: Whatever comes, I'll find you.
14: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå. Kun på Viaplay.
18: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg helgesnop fra Nidar, Brynild, Cloetta, Haribo, Skipper og Malaco til minus 40%.
19: Bra! Men siden Joker en god naboen som også bidrar med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
18: Åpner gapa, altså kunnskapsgapet, og sier fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg helgesnop fra Nidar, Brynild, Cloetta, Haribo, Skipper og Malaco til minus 40%. Og visste du at snavl et dialektord for snop i Trøndelag?
19: Og visste du at takk et ord du fortjener å høre?
18: Takk selv, Joker, den gode naboen.
20: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.

Holder oss til norsk musikk. Vi skal innom den aller første store hitten fra Hver gang vi møtes universet fra 2012, og det var en rørt Halvdan Sivertsen som satt igjen etter Vinnies vakre tolkning av Sommerfugl I Vinterland.

0: helt syk klem.
1: Vi har pusset opp appen vår og gitt den nytt navn. Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss I lyden av radio.
0: Lyden av radio.

0: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
1: Aurora!
2: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
1: Hva som flaut av den kuleste bilen? Har du sett noe så kul?
2: Ja, jeg ser den.
1: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
2: Nei.
1: 6-7!
2: Å, herregud.
1: Yeah.
2: Kan vi kjøre nå?
1: Det ingen som skal sitte på?
2: Nei.
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
4: Ja, men vi får kjøpt det der også.
3: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
4: Nei, men toget kommer jo nå.
3: Jeg rekker det.
4: Oi, du rakk det.
3: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
0: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av 2 eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
5: Uheldig bilvirkning.
6: Nei, steinsprut. Men det ble ikke sprekk.
7: Jo, det ble det.
5: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
8: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
9: Talkmore. Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
10: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser igjen plussene her. Og så må du ta...
9: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
11: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
12: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på Visa.no. Chargeback.
13: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
14: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

Det skal nå handle om noe som litt vondt, nemlig kjærlighetssorg, eller det ikke bare litt vondt. Jeg skal innrømme at jeg har felt noen tårer til denne, i hvert fall i 20-årene. Alicia Keys som beskriver den litt vonde, veldig vonde tiden etter et brudd her i Try Sleeping with a Broken Heart.

0: Du, hør på de vindusviskerne.
1: Må vi ha nye, eller?
0: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
2: Oh.
1: Ja, ja.
2: Biltema.
3: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar. Kun på Viaplay.
5: Vi kommer her inn til rebellion is ended.
6: This is the path we choose.
4: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
5: You will come back to me.
4: Følg med I den nye sesongen.
7: Whatever comes, I'll find you.
4: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
8: Elektroimportøren. Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
9: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og...
8: smarthus.
10: Pappa, kan vi leke dyrehage?
11: Ja! Det den der leken hvor vi snur sprinkelsenga til Iben opp ned, og jeg sitter inne der og blir matet med plastilin og Lego, sånn det den. Dessverre, jeg må lage middag,
10: Men det jo som fjolene til familien.
11: Ja.
10: Det skal vel bare rett inn I ovnen.
11: Da blir det dyrehage, da.
12: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv I ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
10: Roll da, pappa!
11: Ja!
10: Høyere! Du ikke en katt, du en løve!
11: Roar!
13: Ving presenterer Hjemreisedagen.
14: Ja, da du klar, eller?
15: Nei, jeg blir.
14: Du blir?
15: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
14: Nei, jo. Nei, men hallo.
15: Nei.
14: Kom tilbake.
15: Nei.
13: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
16: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tennene. Nei. Blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som det måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn I kjeften, så ville tennene bli så hvite at du bare kunne smile I stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
17: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
13: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.

Og klokka den nærmer seg ett denne lørdagen. Jeg, Samantha, jeg blir værende her et par timer til. Håper du også vil henge med videre etter nyhetene klokka ett. Sex.

0: slash klem. Nå har appen og nettsiden vår blitt ny. Last ned og hør oss I lyden av radio.
1: The Actor, signert Michael Learns to Rock, rett rundt hjørnet her på P7-klem, men aller først, siste nytt, nå klokka ett.
2: Politiet gjør nå undersøkelser etter at en beboer på et sykehjem I Ski I Nordre Follo ble funnet død I dag tidlig. Vedkommende skal ha falt fra tredje etasje, og hendelsen etterforskes som mistenkelig fordi det skjedde brått og uventet. Politiet sier det besluttet obduksjon. De 11 beboerne som ble evakuert på grunn av en storbrann I Porsgrunn natt til I går kan nå flytte hjem igjen. Den voldsomme brannen I et næringsbygg nå slukket, og sperringene som ble innført opphevet, sier brannvesenet til NRK. Det vil fremdeles være synlig røyk I området gjennom helgen, men det skal ikke lenger være noen fare. Så det nærmest dødt løp mellom Jonas Gahr Støre og Sylvi Listhaug på en fersk statsministermåling. Bare 0,4 prosentpoeng skiller de to. På nettavisens ferske infaktmåling svarer 29,8 prosent at de helst vil ha FRP-leder Listhaug som statsminister. 29,4 prosent svarer at de vil ha Støre. NVE har sendt ut gult forvarsel for flom I Vestland og deler av Rogaland. Varslet gjelder fra I morgen og til og med mandag. Ifølge NVE det fare for oversvømmelser og erosjonsskader I bekker og elver. Det også sendt ut gult forvarsel for flom og jordskred. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne-Siri Nørstebø.

Riktig god lørdag. Håper du har hatt en fin lørdag. Samantha Skogran heter jeg, på plass for å spille rolige favoritter for deg. Vi skal innom norsk musikk fra Sondre Justad og Bjørn Eidsvåg. Vi skal innom en duett med to av musikkhistoriens største stemmer verdt å få med seg. Aller først innom låta som ble det store gjennombruddet til James Blunt på P7 Klem.

0: uheldig bilvirkning.
1: Nei, du, nå blinker en sånn rød... Hva det? En kjøttkverna?
2: Det ikke motor,
1: da. Og en motor, ja. Å ja, så jeg må bare kjøre inn til siden stoppe.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
4: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
5: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
4: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
5: Ja, det tar bra. Men passordet, hva var det?
4: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
3: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
6: Talkmore.
7: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
8: Ja, men vi får kjøpt det der også.
7: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Riks. Jeg fortar med.
8: Nei, men toget kommer jo nå.
7: Jeg rekker det.
8: Oi, du rakte.
7: Ja, Coop Riks, vet du. Fort gjort.
9: Vi har kjøpt boblebad!
10: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
11: Men han kan vel ingenting om hest?
10: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du.
12: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
0: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg helgesnop fra Nidar, Brynil, Cloetta, Haribo, Skipper og Malaco til minus 40%.
13: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
3: Åpner gapa, altså kunnskapsgapet, og sier fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg helgesnop fra Nidar, Brynil, Cloetta, Haribo, Skipper og Malaco til minus 40%. Og visste du at snavl et dialektord for snop i Trøndelag?
13: Og visste du at takk et ord du fortjener å høre?
3: Takk selv, Joker, den gode naboen.
14: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
15: Jo, det stemmer det.
14: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
16: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
3: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.

Flere norske artister på vei her på P7 Klem. Vi skal høre fra Bjørn Eidsvåg om ikke alt for lenge. Aller først en låt som fyller 25 år i år faktisk. 2001 var året. Espen Lind med flere skrev den. Den finnes i flere versjoner. Sarah Brightman har en versjon, men det er jo denne som er favoritten. Med selveste Sissel Kyrkjebø. Where the lost ones go.

0: Denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Hvis blåkleder var en varmeflaske, så ville det ikke vært en sånn vanlig gummisak med koselig tekstiltrekk som du bruker når du litt kald og gøfsen på natta. Nei, blåkleders varmeflaske ville vært en liten kølovn som du legger under dyna, med en gammel gruvarbeider som står ved fotenden av senga og skuffer inn på køl gjennom natta, mens han gavler ut nattasanger som hadde fått deg så dyp søvn at Tornerose hadde blitt misunnelig. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
2: Ving presenterer hjemreisedagen.
3: Ja, da du klar, eller?
4: Nei, jeg blir.
3: Du blir?
4: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
3: Nei, jo. Nei, men hallo.
4: Nei.
3: Kom tilbake.
4: Nei.
2: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving, ferier du ikke vil hjem fra.
5: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
6: Hei, mitt navn Sjur Røthe. Uten ildsjele så hadde jeg ikke vært I nærheten av å ha den karriere som jeg hadde. Som ung lovanskyløper på Voss må jeg trekke fram Herman og alle hans artige påfunn, både som trener for oss unge lovene og som løypekjører. Så uten en som Herman så hadde jeg nok ikke blitt noen skyløper.
7: Norges idrettsforbund og Norsk Tipping leter etter noen som virkelig fortjener å bli nominert til årets ildsjel. Gå inn på idrettsgalla.no nå.
8: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
9: Ja, mine damer og herrer. Dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
10: Men I Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
11: Kun på Viaplay.
12: We can't party till the rebellion is ended.
13: This is the path we choose.
14: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
15: You will come back to me.
14: Følg med I den nye sesongen.
16: Whatever comes, I'll find you.
14: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
17: Hos Coop Prix får du denne uken 40% rabatt på frile kaffe. Og I tillegg ukens Prix til 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Prix.

Og det noe ubeskrivelig vakkert med låta vi skal innom nå. Den er trist, men den veldig fin likevel, mye på grunn av budskapet. For det finnes mye trøst i folk som støtter deg når du har det vanskelig, som Bjørn Eidsvåg så vakkert beskriver her.

0: Tomor presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
1: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
2: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomi.

0: jeg har denne middagen, den må fikses.
1: Men det der jo som fjolene til familien. Den skal jo bare rett under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
0: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste da.
2: Prøv nyheten fjolene til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
0: Speil, speil! Du må se speilet!
2: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
3: Skål!
4: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
3: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
4: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
2: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Uheldig bilvirkning.
6: Nei, steinsprut. Men det ble ikke sprekk.
7: Jo, det ble det.
5: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
8: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten er også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlig hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
10: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
11: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept, god butik för din butik.
12: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
13: Ja, men vi får kjøpt det der også.
12: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
13: Nei, men toget kommer jo nå.
12: Jeg rekker det.
13: Oi, du rakk det.
12: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
8: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.

Nærmer seg to. Håper du blir værende her på P7-klem. Jeg har masse fin musikk til deg. Rolige favoritter. Vi skal innom Eric Clapton før nyhetene klokka to. Rett etter Alec Benjamin.

0: Klem. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss I lyden av radio.
1: Deilig boybandmusikk på vei fra Backstreet Boys, men aller først innom nyhetene. Klokka den to.
2: Det norske landslaget I fotball revansjesugende før returoppgjøret mot Portugal I Nations League I morgen. Hjemme på Ullevål tappte Norge knepent 1-2 til tross for å ha styrt store deler av kampen. Patrick Berg innser at Portugal muligens favoritter, men håper på en like god kamp som sist, bare I Norges favor.
3: Jeg tror I hvert fall vi har ekstrem motivasjon og en revansjelyst, både med tanke på resultatet sist, men ikke minst den prestasjon vi leverte mot Wales, så jeg helt sikker på at alle ønsker å heve seg mange hakk.
2: På Storefjell kommuneoverlegen og mattilsynet koblet inn etter uønsket sykdomsutbrudd med norovirus blant høstferiegjestene. Rundt 10-15 av de totalt 400 gjestene som var på hotellet natten I går nå blitt syke, skriver TV 2. Nå blir renholdet og områder der folk samles tett som basseng og lekerom stengt inntil videre. De 11 beboerne som ble evakuert på grunn av en storbrann I Porsgrunn natt til I går kan nå flytte hjem igjen. Den voldsomme brannen I et næringsbygg nå slukket, og sperringene som ble innført opphevet, sier brannvesenet til NRK. Det vil fremdeles være synlig røyk I området gjennom helgen, men det skal ikke lenger være noen fare. NVE har sendt ut gult forevarsel for flom I Vestland og deler av Rogaland. Varslet gjelder fra I morgen og til og med mandag. Ifølge NVE det fare for oversvømmelser og erosjonsskader I bekker og elver. Det også sendt ut gult forevarsel for flom og jordskred. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne-Siri Nørstebø.

0: Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
1: Kun på Viaplay.
2: Vi kommer her, da rebellion is ended.
3: This is the path we choose.
1: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
2: You will come back to me.
1: Følg med I den nye sesongen.
4: Whatever comes, I'll find you.
1: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
5: Uheldig bilvirkning.
6: Det bare meg, eller blinka den fotoboksen nå? Hva fartsgrensa her egentlig? Kan ikke du google det?
7: Det 60 her.
6: Må jo si fra når jeg kjører for fort, da.
5: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
8: Hos Coop Prix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe. Og I tillegg ukens Prix-stil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Prix.
9: På Torshov I Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
10: Elektroimportøren.
11: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
12: Om 500 meter, ta til høyre.
13: Nei, det ble vel ikke helt
12: riktig. Sving inn på Burger King.
13: Hæ?
12: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
13: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
12: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79. Oh. Burger King.
13: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
12: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
13: Ok, jeg gjør det.
14: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler I butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på Visa.no. Chargeback.
15: Ving presenterer Hjemreisedagen.
16: Ja, da du klar, eller?
17: Nei, jeg blir.
16: Du blir?
17: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
16: Nei, jo. Nei, men hallo.
17: Nei.
16: Kom tilbake.
17: Nei.
15: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
18: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior. Før 64,90. Nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
19: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.

Det å være forelsket, eller det å ha hjertesorg, ja, man kan bli litt gæren av kjærligheten. Og det er jo ofte kjærligheten som gjør den sterkeste av oss svak. Det har hvertfall jeg hørt, og det har Victor Leksell også hørt og skrevet om her i Svak.

Vi holder oss til norske drømmedamer, til en artist som fylte 40 år. Hun feirer ikke bare det, hun har også vært artist I snart 25 år, tenk det. Maria Mena her med Just Hold Me.

0: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk I hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv I distrikta. Om det som skjer utenfor de store byene, og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen også.
2: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler I butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
3: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
4: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
5: Ving presenterer hjemreisedagen.
6: Ja, da du klar, eller?
7: Nei, jeg blir.
6: Du blir?
7: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
6: Nei, jo. Nei, men hallo.
7: Nei.
6: Kom tilbake.
7: Nei, nei.
5: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
8: Om 500 meter, ta til høyre.
9: Nei, det blir vel ikke
8: helt riktig. Sving inn på Burger King.
9: Hæ?
8: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
9: Ja, men...

0: Ireland.
1: What do I want? I'll give you more.
0: Tom Hardy, Pierce Brosnan or Helen Mirren.
2: The clock is ticking.
0: Ny säsong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
3: Hos Coop Prix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og I tillegg ukens Prix-stil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Prix.
4: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.

Og med det skal jeg, Samantha, si takk for meg denne lørdagen. Veldig hyggelig at du hører på P7-klem, og det må du bare fortsette med. Rolige favoritter får du her døgnet rundt. Håper du får en nydelig lørdag, så høres vi igjen på mandag. Hello.

0: P7-klem.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: P7-klem-nyhetene.
3: Det gjort omfattende skader på flere biler på Jessheim og I Lillestrøm I natt. Politiet sier det snakk om punkteringer med skarp gjenstand og riping I lakk. Det snakk om minst 17 biler på Jessheim og I Lillestrøm skriver de at det snakk om et titals biler. Politiet setter hendelsene I sammenheng. På Storefjell kommuneoverlegen og mattilsynet koblet inn etter uønsket sykdomsutbrudd med norovirus blant høstferiegjestene. Rundt 10-15 av de totalt 400 gjestene som var på hotellet natten I går nå blitt syke, skriver TV 2. Nå blir renholdet og områder der folk samles tett som basseng og lekerom stengt inntil videre. Det har regnet kraftig på Kreta de siste dagene, der mange nordmenn nå har reist for å nyte sol og varme I høstferien. Nå har myndighetene der sendt ut rødt farevarsel for regn og lyn I dag. Ifølge TUI, som har 1600 gjester på ferieøya, svarer de at de ikke har fått meldinger om at noen rammet, skriver TV 2. Det norske landslaget I fotball revansjesugende før returoppgjøret mot Portugal I Nations League I morgen. Hjemme på Ullevål tapte Norge knepent 1-2 til tross for å ha styrt store deler av kampen. Patrick Berg innser at Portugal muligens favoritter, men håper på en like god kamp som sist, bare I Norges favor.
4: Jeg tror I hvert fall vi har ekstrem motivasjon og en revansjelyst, både med tanke på resultatet sist, men ikke minst den prestasjon vi leverte mot Wales, så jeg helt sikker på at alle ønsker å heve seg mange hakk.
3: Det var nyhetene, du fikk dem av Anne-Siri Nørstebø.

0: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.
1: Ja, mine damer og herrer, dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen der ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
2: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
3: Pappa, kan vi leke dyrehage?
4: Ja! Det den der leken hvor vi snur sprinkelsenga til Iben opp ned, og jeg sitter inne der og blir matet med plastilin og Lego, sånn det den. Dessverre, jeg må lage middag,
3: Men det jo som fjolene til familien.
4: Ja.
3: Det skal vel bare rett inn i ovnen.
4: Da blir det dyrehage, da.
2: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
3: Roll da, pappa!
4: Ja!
3: Høyre! Du ikke en katt, du en løve!
4: Roar!
5: Hvis blåkleder var en varmeflaske, så ville det ikke vært en sånn vanlig gummisak med koselig tekstiltrekk som du bruker når du litt kald og gøfsen på natta. Nei. Blåkleders varmeflaske ville vært en liten kølovn som du legger under dyna, med en gammel gruvarbeider som står ved fotenden av senga og skuffer inn på køl gjennom natta, mens han gavler ut nattasanger som hadde fått deg så dyp søvn at Tornerose hadde blitt misunnelig. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
6: Hei, mitt navn Sjur Røthe. Uten ildsjele så hadde ikke jeg vært i nærheten av å ha hatt en karriere som jeg hadde. Som ung lovende skiløper på Voss må jeg trekke fram Herman og alle hans artige påfunn, både som trener for oss unge lovende og som løypekjører. Så uten en som Herman så hadde jeg nok ikke blitt noe skiløper.
2: Norges idrettsforbund og Norsk Tipping leter etter noen som virkelig fortjener å bli nominert til årets ildsjel. Gå inn på idrettsgalla.no nå. Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
7: Her, Ore!
8: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
7: Hva som flaut av den kuleste bilen? Har du sett noe så kul?
8: Ja, jeg ser den.
7: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
8: Nei.
7: 6-7!
8: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
7: Er det ingen som skal sitte på?
8: Nei.
2: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
9: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågot, du får smågodt til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
10: Elektroimportøren.
11: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
12: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
11: smarthus.

0: P7-klem.
1: Nettsiden og appen vår har blitt ny.
0: Der finner du enkelt alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Lyden av radio.

0: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
1: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
0: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
1: Nei, men toget kommer jo nå.
0: Jeg rekker det.
1: Oi, du rakk det.
0: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
2: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler I butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback. Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
3: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flasken vokter den posen her! Og så må du ta...
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
4: Ha en fin dag! Og du? Takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
5: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
6: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
7: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
6: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, altså. Det ikke noe økonomiavdeling her.
7: Ja, det bra. Men passordet, hva var det?
6: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
5: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
8: Talkmore.
9: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
10: Ving presenterer Hjemreisedagen.
11: Ja, da du klar, eller?
12: Nei, jeg blir.
11: Du blir?
12: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
11: Nei, jo. Nei, men hallo.
12: Nei.
11: Kom tilbake.
12: Nei.
10: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra. Kun på Viaplay.
13: We can't marry until the rebellion is ended.
14: This is the path we choose.
9: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
13: You will come back to me.
9: Følg med I den nye sesongen.
15: Whatever comes, I'll find you.
9: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå. Kun på Viaplay.
16: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.

0: uten at du trenger å gjøre noe.
1: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste da.
2: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
1: Speil, speil! Du må se speilet!
2: Uheldig bilvirkning.
3: Nei, steinsprut. Men det ble ikke sprekk.
4: Jo, det ble det.
2: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
5: Mer taktikk.
6: Det som nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
7: Hvor er Lise?
6: Så den trygge havna de har følt, den er borte.
5: Mer tull.
8: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
9: Det er helt useriøst.
5: Mer tango.
10: Skal vi danse er tilbake.
11: Og du kan se det på TV2 Play.
5: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
12: Hos Coprix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og i tillegg er ukens prikstil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
2: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
13: Ja, hallo?
14: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
13: Oi, ja.
14: Passer det at jeg ringer, eller?
13: Det går fint.
14: Ja.
13: Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
2: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
15: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
16: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
17: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg helgesnop fra Nidar, Brynil, Cloetta, Haribo, Skipper og Malaco til minus 40%.
18: Bra, men siden Joker er en god naboen som også bidrar med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
17: Åpner gapet, altså kunnskapsgapet, og sier fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg helgesnop fra Nidar, Brynil, Cloetta, Haribo, Skipper og Malaco til minus 40%. Og visste du at snavl er et dialektord for snop i Trøndelag?
18: Og visste du at takk er et ord du fortjener å høre?
17: Takk selv, Joker, den gode naboen.
19: Kjærlighet er å lytte til hverandre, også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
7: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
4: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.

0: P7 Klem.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: P7 Klem-nyhetene.
3: Antallet cruiseturister til Norge har tidoblet seg. Det kommer 6,5 millioner dagsbesøk fra slike turister I over 4000 kajanløp, og det 10 ganger så mange som I 1980, skriver NRK. De siste årene har cruisebåter sluppet ut mer CO2 I Norge enn alle fly innenlands. Dagens cruiseturister legger heller ikke igjen penger når de går I land, og flere langs kysten nå frustrerte og kaller turistene for gniene. Ståle Solbakken sier det beklagelig at presset som har vært rundt landslagskeeper Ørjan Nyland har påvirket familien hans. Det sa han på en pressekonferanse I Porto I dag, der han igjen fikk mye spørsmål rundt hans beslutning om å vrake Nyland mot Portugal I Nations League-kampen I morgen. I går gikk Nylands kone ut I sosiale medier og beskrev dagene som har vært som vanskelige for familien.
4: Så det beklagelig at noen føler det sånn, og jeg føler med kona til Ørjan og sikkert barna og sånne ting, men det er name of the game I det der.
3: Det gjort omfattende skader på flere titals biler på Jessheim og Lillestrøm I natt. Politiet sier det snakk om punkteringer med skarp gjenstand og riping I lakken. Langrennsløper Livo Niskanen har fått kreft. Han har dermed gått glipp av landslagets treningssamlinger I sommer, heter det I en pressemelding fra det finske skiforbundet. Det en føflekk under foten som skaper trøbbel, og langrennsløperen har måttet ta flere inngrep for å sikre friskt vev. Nå skal det gå mye bedre. Det nyhetene. Du fikk dem av Anne-Siri Nørstebø.

0: Sändningen presenteras av Premier League på Viaplay.
1: Talkmore presenterar ett passe dåligt svindelförsök.
2: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
3: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
2: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, så det er ikke noe økonomiavdeling her.
3: Ja, det er bra. Men passordet, hva var det?
2: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
1: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet. Talkmore.
4: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
5: Støvtørking.
6: Overvasking.
5: Rengjøring.
4: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Akkurat nå har Klesgjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
8: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
9: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
8: Nei, ikke frile kaffe på 40%, det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
9: Nei, men toget kommer jo nå.
8: Jeg rekker det.
9: Oi, du rakk det.
8: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
10: Ving presenterer Hjemreisedagen.
11: Ja, da du klar, eller?
12: Nei, jeg blir.
11: Du blir?
12: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
11: Nei, jo. Nei, men hallo.
12: Nei. Kom tilbake. Nei, nei.
10: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
13: Elektroimportøren.
14: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
15: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere.
10: Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
14: smarthus.
10: Kun på Viaplay.
16: This is the path we chose.
10: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
16: You will come back to me.
10: Følg med i den nye sesongen.
17: Whatever comes, I'll find you.
10: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
18: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.

0: slem.
1: Vi har pusset opp appen vår og gitt den nytt navn.
0: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Lyden av radio.

0: Scandinavia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
1: Coop Prix får du denne uken 40% rabatt på frile kaffe, og I tillegg ukens Prix til 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Prix.
2: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk I hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv I distrikta. Om det som skjer utenfor de store byene. Og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen også.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
4: Uheldig bilvirkning.
5: Det bare meg eller blinka den fotoboksen nå? Hva fartsgrensa her egentlig? Kan ikke du google det?
6: Det 60 her.
5: Må jo si fra når jeg kjører for fort da.
4: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
7: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
8: The Harrigans band off London. And my job is to prevent that from changing.
7: Kaos herjer I den nye sesongen av Mobland.
9: What a watch! And give you a watch!
7: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
10: The clock is ticking.
7: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
11: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
12: Men, hæ?
13: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
11: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
14: Møt høsten med effektiv klesvask. Skåsen har Samsung-vaskemaskinen som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skåsen, velkommen til enkelt.
15: Visa presenterer ting man trykker på, fordi andre ikke følger helt med, eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før, eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler I butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på Visa.no. Chargeback.
16: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: pappa, kan vi øvelseskjøre?
1: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen, den må fikses.
0: Men det der jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette inn ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
1: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste, da.
2: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
1: Speil, speil! Du må se speilet!
3: Kun på Viaplay.
4: We come here until the rebellion is ended.
5: This is the path we choose.
3: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
4: You will come back to me.
3: Følg med i den nye sesongen.
6: Whatever comes, I'll find you.
3: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
7: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tenna. Nei, blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som det måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn i kjeften, så ville tenna bli så hvite at du bare kunne smile i stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
8: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
9: Ving presenterer Hjemreisedagen.
10: Ja, da er du klar, eller?
11: Nei, jeg blir.
10: Du blir?
11: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
10: Nei, jo. Nei, men hallo.
11: Nei.
10: Kom tilbake.
11: Nei.
9: Bestill vinterens herligste

0: Er Santa Maria, nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
1: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Tall og revisor, vær så god.
3: Ja, nå, det sjefen som ringer her.
2: Miriam?
3: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
2: Jeg hører at du ikke Miriam.
3: Ja.
2: Ja, så legger på.
3: Ja, gjør det, du.
2: Ja, ha det.
3: Ha det.
1: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
4: Talkmore.
5: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.

0: P7-klem. Nå har appen og nettsiden vår blitt ny. Last ned og hør oss I lyden av radio.
1: P7-klem-nyhetene.
2: Flere rektorer kritiserer foreldre fordi de tar barna med på ferie I skoletida. Bare I fjor fikk rektoren på Singsaker skole I Trondheim inn 70 permisjonssøknader. De fleste søknadene gjaldt ferie, ifølge VG. Nå ber flere skoleledere foreldre om å planlegge bedre og droppe reiser utenom ferier. Antallet cruiseturister til Norge har tidoblet seg. Det kommer 6,5 millioner dagsbesøk fra slike turister I over 4000 kajanløp, og det 10 ganger så mange som I 1980, skriver NRK. De siste årene har cruisebåter sluppet ut mer CO2 I Norge enn alle fly innenlands. Ståle Solbakken sier det beklagelig at det presset som har vært rundt landslagskeeper Ørjan Nyland har påvirket familien hans. Det sa han på en pressekonferanse I Porto I dag, der han igjen fikk mange spørsmål rundt hans beslutning om å vrake Nyland mot Portugal I Nations League-kampen I morgen. I går gikk Nylands kone ut I sosiale medier og beskrev dagene som har vært som vanskelige for familien. Så det satt ny rekord I kjempegresskar. For tredje år på rad det Petter Holst Olsen som vant det danske mesterskapet. Og vekten på gresskaret ny rekord både I Danmark og I Norden for øvrig, med en vekt på nesten 1,2 tonn. Nyhetene fikk du av Katrine Berg-Tollefsen.

0: Ving presenterer hjemreisedagen.
1: Ja, da du klar, eller?
2: Nei, jeg blir.
1: Du blir?
2: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
1: Nei, jo. Nei, men hallo.
2: Nei. Kom tilbake. Nei, nei.
0: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
3: Ha en fin dag. Og du? Takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
4: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
5: Kun på Viaplay.
6: I'm married until the rebellion is ended.
7: This is the path we chose.
5: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
6: You will come back to me.
5: Følg med I den nye sesongen.
8: Whatever comes, I'll find you.
5: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
9: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
10: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
11: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
12: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
13: Her, Ore!
14: Slutt, jeg mener det, det dritflaut.
13: Hva som flaut da, det kuleste bilen? Har du ikke sett noe så kul?
14: Ja, jeg ser den.
13: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
14: Nei.
13: 6-7.
14: Å, herregud.
13: Yeah.
14: Kan vi kjøre nå?
13: Det ingen som skal sitte på?
14: Nei.
12: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
15: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
16: Tall og revisor, vær så god.
17: Ja, nå, det sjefen som ringer her.
16: Miriam?
17: Ja, nettopp. Det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
16: Jeg hører at du ikke Miriam.
17: Ja.
16: Ja, så legger på.
17: Ja, gjør det du.
16: Ja, ha det.
17: Ha det.
15: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.

0: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar. Elektroimportøren.
1: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
3: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
4: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
5: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
6: Ja, men vi får kjøpt det der også.
5: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
6: Nei, men toget kommer jo nå.
5: Jeg rekker det.
6: Oi, du rett det.
5: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
7: Uheldig bilvirkning.
8: Det bare meg, eller blinka den fotoboksen da? Hva fartsgrensa her egentlig? Kan ikke du google det?
9: Det 60 her.
8: Må jo si fra når jeg kjører for fort, da.
7: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
10: Hvis blåkleder var en varmeflaske, så ville det ikke vært en sånn vanlig gummisak med koselig tekstiltrekk som du bruker når du litt kald og gøfsen på natta. Nei. Blåkleders varmeflaske ville vært en liten kølovn som du legger under dyna med en gammel

0: vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
1: Elektrisitet finner du i hver krik og krok av Norge. I by, bygd, slette, kyst, fjord, dalføre, vidde og fjell. Da har du en fiffig løsning at elproffen har en elektriker i hver krik og krok av vårt langstrakte land. Opp mot 5000 faktisk. Benytter du elproffen neste gang du skal ha noe elektrisk gjort i en krik eller krok, kan du ende opp med at elproffen spanderer hele bestillingen din. Klikk deg inn på elproffen.no og finn din lokale elektriker. De beste løsningene starter med en proff. Elproffen.
2: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.

0: P7-klem. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss I lyden av radio.
1: P7-klem-nyhetene.
2: Slottet vil ikke offentliggjøre hvilke søkere som får avslag på kongelige beskytterskap. I forrige uke varslet Slottet at alle faste beskytterskap nullstilt som følge av tronskiftet og at organisasjoner må søke på nytt. Til VG opplyser kommunikasjonssjefen at de ikke har tradisjon for å offentliggjøre alle som søker, men at de nye beskytterskapene vil være klare innen 1. juli neste år. Russland ber utenlandske statsborgere og diplomater om å forlate Ukrainas hovedstad Kyiv. De advarer om at det kan komme nye, kraftige angrep mot hovedstaden, skriver Reuters. Angrepene mot Kyiv trappet opp de siste dagene, og målene skal være viktig infrastruktur. Flere rektorer kritiserer foreldre fordi de tar barna med på ferie I skoletida. Bare I fjor fikk rektoren på Singsaker skole I Trondheim inn 70 permisjonssøknader. De fleste søknadene gjaldt ferie, ifølge VG. Nå ber flere skoleledere foreldre om å planlegge bedre og droppe reiser utenom ferier. Så det satt ny rekord I kjempegresskar. For tredje år på rad det Petter Holst Olsen som vant det danske mesterskapet. Og vekten på gresskaret ny rekord både I Danmark og I Norden for øvrig, med en vekt på nesten 1,2 tonn. Nyhetene fikk du av Katrine Berg-Tollefsen.

0: Sändningen presenteras av Premier League på Viaplay.
1: Hallå, mammas telefon.
2: Hej Andrea, det är mormor.
1: Hej mormor, mamma det är mormor.
2: Nej. Andrea, bara spör mamma om jobben hennes har byttat regnskapsprogram till TripleTex ännu.
1: Mamma, har jobben din byttat regnskap?
3: Mamma, hej, du, vi ska byta, ja. Nu måste du sluta masa, okej? Okay? Ja, det.
4: Hun vill ju bara ditt bästa. Och TripleTex är ju Norges mest valkte regnskapsprogram. Det ger trygghet till dig och mamma.
0: Steinsprut och ruteskift. Mitt I snöstormen ska snickaren lime stein mot betong. Men kommer limet ut av tuben? Ja då, mykt som smörost. Cooltrack från Danalim fungerar helt ned till minus 15. Danalim. Choice of professionals.
5: Akkurat nå har Klesgjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
6: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
7: Hæ?
6: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
7: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst I kjøleskapet.
6: Ja, den så jeg ikke.
7: Nei.
8: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
9: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og feltpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
10: Møt høsten med effektiv klesvask. Skosen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris. Nå kun 4.999. Skosen, velkommen til enkelt.
11: Kun på Viaplay.
12: The campfire of the rebellion is ended.
13: This is the path we chose.
11: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
12: You will come back to me.
11: Følg med I den nye sesongen.
14: Whatever comes, I'll find you.
11: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
15: Alle vinterdager forskjellige. Men denne vinteren det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tires Hakkapeljita 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
16: Nokian Tires.
17: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
18: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet kryter og stekepanner sparer opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.

0: sjuklem.
1: Vi har pusset opp appen vår og gitt den nytt navn. Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss I lyden av radio.
0: Lyden av radio.

0: Oda bare klemmer inn at
1: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei farmor.
2: Nei, det deg?
0: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
3: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
4: The Harrigan Spandau of London. My job is to prevent that from changing.
3: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
5: What a watch! And give you a watch!
3: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
6: The clock is ticking.
3: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
7: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
8: Det var enkelt.
7: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
0: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
9: 0909. Cirka 5000 soldater. Oi. Og da var de i Pattaya. Ja, det egentlig ganske trist da. Jeg så, leste om det i Dagbladet faktisk.
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlig hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Nils, kom og sett deg her litt.
1: Ok.
0: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
1: Nei.
2: Nå vi veldig bekymret.
0: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
1: Hæ?
0: Altså, hvis du har rotet deg bort i narko,
1: Nei.
0: Eller...
2: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
0: Ja, men du radikalisert?
2: Det stasj i denne boksen? Ja eller nei?
1: Nei, det jo bare ruteren vår. Det internett.
3: Ja, det lett å glemme hva en ruter Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox. Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
0: Kaffetrakteren og bare tok fyren, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
3: Og en lagerbrand i dag.
0: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
3: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
4: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt. Så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
5: Nei, det ikke vanlig at det skal vare så lenge som på porno, for eksempel.
6: Nei, det skjønner jeg.
5: Gjennomsnittet tror jeg det 7 minutter eller noe sånt.
6: Hæ?
5: Stod på Dagbladet, faktisk.

0: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
1: Jo, det stemmer det.
0: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
2: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
3: Hallo, mammas telefon?
4: Hei, Andrea, det mormor.
3: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
4: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
3: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
5: Mamma, hei, du, vi skal bytte. Ja, ja, nå må du slutte å mase, ok? Ja, det...
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk I hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv I distrikta. Om det som skjer utenfor de store byene, og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen også.
8: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse, lang eller kort. Høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
9: Alle vinterdager forskjellige. Men denne vinteren det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tires Hakkapeljita 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
10: Nokian Tires.
11: Kun på Viaplay.
12: The Emperor's Rebellion is ended.
13: This is the path we choose.
11: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
12: You will come back to me.
11: Følg med I den nye sesongen.
14: Whatever comes, I'll find you.
11: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
15: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
16: Høsten full av store og små nyheter som viktige for deg. Sol.no samler det viktigste fra norske medier. Et sted, så du slipper å lete. Hele nyhetsbildet. Helt gratis med sol.no.
17: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
18: Du sikker på at hun lille skal få grevling I bursdaggave?
19: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
20: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
21: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.

0: P7-klem.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: P7-klem-nyhetene.
3: Under halvparten av nordmenn over 75 år tok koronavaksine sist sesong, det viser nye tall fra Folkehelseinstituttet. Vaksinasjonsdekningen falt fra 56% til 48% på ett år, til tross for at FHI anbefaler alle I denne aldersgruppa å vaksinere seg. Russland ber utenlandske statsborgere og diplomater om å forlate Ukrainas hovedstad Kyiv. De advarer om at det kan komme nye, kraftige angrep mot hovedstaden, skriver Reuters. Angrepene mot Kyiv trappet opp de siste dagene, og målene skal være viktig infrastruktur. Færre førstegangskjøpere kjøper bolig I hovedstaden. Tall fra Norges Eiendomsmeglerforbund viser at selv om det mange små leiligheter I Oslo, falt antallet førstegangskjøpere med 10% det første halvåret I år. NEF mener det viser hvor hardt høye renter rammer unge kjøpere I Oslo, skriver E24. Slottet vil ikke offentliggjøre hvilke søkere som får avslag på kongelige beskytterskap. I forrige uke varslet Slottet at alle faste beskytterskap nullstilt som følge av tronskiftet og at organisasjoner må søke på nytt. Til VG opplyser kommunikasjonssjefen at de ikke har tradisjon for å offentliggjøre alle som søker, men at de nye beskytterskapene vil være klare innen 1. juli neste år. Nyhetene fikk du av Katrine Berg-Tollefsen.

0: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.
1: Hei, mamma.
2: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
1: Ja, ja, selvfølgelig.
2: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
1: Hva mener du?
2: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
1: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
2: Ja, det har vi alle.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
1: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
4: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og fellpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
6: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
7: The Harrigans spanned off London, and my job is to prevent that from changing.
6: Kaos herjer i den nye sesongen av Mobland.
8: What a watch! I'll give you a watch!
6: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
9: The clock is ticking.
6: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
10: Hva skal vi ha til middag?
1: Chicken McNuggets.
10: Hva sa du?
1: Nuggets.
10: Litt annet høyre.
1: Nuggets.
10: Nuggets.
1: Nuggets.
10: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
11: Nei.
12: Åh. Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
13: Hei, mamma.
2: Hei.
13: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
2: Nei.
12: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.

0: Oda bare klemmer inn at
1: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
0: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
2: Kommer på Viaplay og TV3.
3: Signifikant bølge, det på 3,5 meter.
2: Med ingen rom for feil.
4: Nå må vi bare endre strategier raskt.
5: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
2: Teller hvert sekund.
6: Det stor risiko, rett og slett.
2: Mayday, premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
7: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.

0: P7-klem.
1: Nettsiden og appen vår har blitt ny. Der finner du enkelt alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss I lyden av radio.
0: Lyden av radio.

0: Low battery. Find charging station.
1: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Om 500 meter, ta til høyre.
3: Nei, det blir ikke helt
2: riktig. Sving inn på Burger King.
3: Hæ?
2: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
3: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
2: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
3: Oh.
2: Burger King.
3: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
2: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
3: Ok, jeg gjør det.
4: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
5: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
6: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
5: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
6: Huff da, nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
8: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
9: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
8: Og en uheldig parkering i dag.
9: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
10: Visste du at du kan få dette? Og dette? Levert hjem.
11: På en skikkelig god morgen, levert på døren, med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny Levert Hjem. Meny Levert Hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
12: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
13: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
14: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
15: Hæ?
14: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
15: Pappa, det står jo en uåpnet kartongkostråd innerst i kjøleskapet.
14: Ja, den så jeg ikke.
15: Nei.
16: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
17: Kun på Viaplay.
18: We can't party until the rebellion is ended.
19: This is the path we choose.
17: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
18: You will come back to me.
17: Følg med i den nye sesongen.
20: Whatever comes, I'll find you.
17: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå. Kun på Viaplay.
21: Steinsprut.

0: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og fellpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
1: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
2: The Harrigans vandrer over London. My job is to prevent that from changing.
1: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
3: What a watch! And give you a watch!
1: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
4: The clock is ticking.
1: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
5: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
6: På en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: AI?
1: Nei, det var ikke AI. Nei, jeg leste om det på Dagbladet faktisk.
2: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten er også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlige hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Klokken 4 i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg i sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke er måket eller i god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
4: Komme på Viaplay og TV3.
5: Signifikant bølgehøyde på 3,5 meter.
4: Med ingen rom for feil.
6: Nå må vi bare endre strategier raskt.
7: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
4: Teller hvert sekund.
8: Det er stor risiko, rett og slett.
4: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
9: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
10: Ja. Er det noe galt med det, eller?
9: Nei, det er bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kosteråd, liksom.
10: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kosteråd, vær så snill.
9: Nei, ikke det jeg sier, bare uvant.
10: Ja.
11: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kosteråd det er lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
12: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.

0: klem.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: P7-klem-nyhetene.
3: En mann I 50-årene fraktet til sykehus med stikkskader etter en voldshendelse på en privat adresse på Jessheim ettermiddag. En dame I 50-årene siktet I saken, og ifølge politiet skal det være en relasjon mellom de to. Tilstanden til mannen skal være stabil. Fengselsdirektøren I Tennessee trekker seg fra stillingen etter at en dødsdømt fange overlevde to henrettelsesforsøk, det melder New York Times. Kvinna I 50-årene var fortsatt I live etter å ha fått to giftsprøyter, og hun ligger nå på sykehus. Under halvparten av nordmenn over 75 år tok koronavaksine sist sesong, det viser nye tall fra Folkehelseinstituttet. Vaksinasjonsdekningen falt fra 56% til 48% på ett år, til tross for at FHI anbefaler alle I denne aldersgruppa å vaksinere seg. Færre førstegangskjøpere kjøper bolig I hovedstaden. Tall fra Norges eiendomsmeglerforbund viser at selv om det mange små leiligheter I Oslo, falt antallet førstegangskjøpere med 10% det første halvåret I år. NEF mener det viser hvor hardt høye renter rammer unge kjøpere I Oslo, skriver E24. Nyhetene fikk du av Katrine Berget-Tollefsen.

0: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.
1: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst I retur.
2: Stått på litt, da.
1: Men litt skryt I kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
3: Ja, takk.
1: Var det så vanskelig da?
4: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber siste.
5: Vi Aprila Bank Band, bandet som også en bank, og vi egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en lånesøknad.

0: banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner I lån på aprila.no.
1: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
2: Nils, kom og sett deg her litt.
3: Ok.
2: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
3: Nei.
4: Nå vi veldig bekymret.
2: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
3: Hæ?
2: Altså, hvis du har rotet deg bort I narko eller...
4: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
2: Ja, men du radikalisert?
4: Det stash I denne boksen? Ja eller nei?
3: Nei, det jo bare ruteren vår. Det internett.
5: Ja, det lett å glemme hva en ruter Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
6: Møt høsten med effektiv klesvask. Skosen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skosen, velkommen til enkelt.
7: Nei.
8: Og Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
9: Hei, mamma.
10: Hei.
9: Hei, du, jeg bare lurte på, det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
10: Nei.
8: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
11: Kun på Viaplay.
12: The campaign of the rebellion is ended.
13: This is the path we chose.
11: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
12: You will come back to me.
11: Følg med I den nye sesongen.
14: Whatever comes, I'll find you.
11: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå. Kun på Viaplay.
15: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
2: Hei, mamma.
16: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
2: Ja, selvfølgelig.
16: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
2: Hva mener du?
16: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
2: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
16: Ja, det har vi alle.
17: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: P7-klem.
1: Vi har pusset opp appen vår og gitt den nytt navn.
0: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i Lyden av Radio.
0: Lyden av Radio.

0: Vinteren nærmer seg. Hos Theansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Victor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se theansen.no. Alt for bilen.
1: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
2: The Harrigans are in North London, and my job is to prevent that from changing.
1: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
3: What do I want? I'll give you more!
1: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
4: The clock is ticking.
1: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
5: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
6: Ja, det noe galt med det, eller?
5: Nei, nei, nei, det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom. Åh,
6: pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass nei, kostråd? Nei, nei, så snill.
5: Nei, ikke det jeg sier, ikke det jeg sier, bare uvant.
6: Ja.
7: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd, det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
8: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
9: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brante opp alle katalogene.
8: Og en lagerbrand I dag.
9: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidda den der logistikksjefen da.
8: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
10: Komme på Viaplay og TV3.
11: Signifikant bølgehøyde på 3,5 meter.
10: Med ingen rom for feil.
12: Nå må vi bare endre strategier raskt.
13: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
10: Teller hvert sekund.
14: Det stor risiko, rett og slett.
10: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
15: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlig hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
16: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
17: Det var enkelt.
16: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
18: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
19: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
7: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
19: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
19: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
7: Uff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.

0: Är du säker på att du bör spisa den soppen där?
1: Herregud, ska alltid övertänka. Sopp är sopp.
0: Rød.
1: Tänker att det går bra, ja.
2: Ja, det är nog inte alltid det går bra. Heller inte på nett. Fordi 9 av 10 har blivit utsatt för svindelförsök, lanserar Telenor Sikre. En helt ny standard för digital trygghet som beskyttar dig mot svindel och digitala trusler. Skaff dig Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Kjærlighet er å lytte til hverandre, også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekteam.no
4: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
5: Hallo, mammas telefon?
6: Hei, Andrea, det mormor.
5: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
6: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
5: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
7: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av 2 eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
10: Kun på Viaplay.
11: The Empire of the Rebellion has ended.
12: This is the path we chose.
10: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
11: You will come back to me.
10: Følg med i den nye sesongen.
13: Whatever comes, I'll find you.
10: Outlander, Blood of My Blood, sesong 2. Ström nå, kun

0: banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner I lån på aprila.no.
1: Det fort gjort å overse ting I en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
2: Du merker at mailen går kjapt I dag.
1: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
3: Denne reklamen betalt av ICE-bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobb I det siste.
4: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.

0: P7-klem. Nå har appen og nettsiden vår blitt ny. Last ned og hør oss I lyden av radio.
1: P7-klem-nyhetene.
2: Regjeringen snur og vil likevel jobbe for å forby koranskoler med overnatting. Det skjer etter nylige varsler fra flere jenter som har advart om sterk sosial kontroll ved slike skoler med overnattingstilbud. Stortinget ville ha forbud allerede for 6 år siden, men forbudet kom ikke. Nå har regjeringen satt ned en arbeidsgruppe som skal gjøre en bredere utredning enn tidligere, skriver NRK. En mann I 50-årene fraktet til sykehus med stikkskader etter en voldshendelse på en privat adresse på Jessheim ettermiddag. En dame I 50-årene siktet I saken, og ifølge politiet skal det være en relasjon mellom de to. Tilstanden til mannen skal være stabil. Fengselsdirektøren I Tennessee trekker seg fra stillingen etter at en dødsdømt fange overlevde 2 henrettelsesforsøk, det melder New York Times. Kvinna I 50-årene var fortsatt I live etter å ha fått 2 giftsprøyter, og hun ligger nå på sykehus. Det norske landslaget blant de 5 beste I Europa, det sa landslagssjefen til Portugal under en pressekonferanse I kveld. Han trakk frem Norges fysiske styrke, som en ulempe for dem. I morgen møter Norge Portugal I Porto I Nations League. Nyhetene fikk du av Katrine Berg-Tollefsen.

0: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.
1: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
2: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
3: På en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
4: Nei. Åh.
5: Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
6: Hei, mamma.
7: Hei.
6: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
7: Nei.
5: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
8: Low battery. Find charging station.
9: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Nils, kom og sett deg her litt.
11: Ok.
10: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
11: Nei.
12: Nå vi veldig bekymret.
10: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
11: Hæ?
10: Altså, hvis du har rotet deg bort i narko
11: Nei.
10: Eller...
12: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
10: Ja, men du radikalisert?
12: Det stasj i denne boksen? Ja eller nei?
11: Nei, det jo bare ruteren vår. Det internett.
13: Ja, det lett å glemme hva en ruter Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
14: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
16: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
15: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
16: Nei. Ring Andreas.
15: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
16: Huff da, nå må du ringe Andreas.
17: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
18: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det, vi da også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.
19: Komme på Viaplay og TV3.
20: Signifikantbølger er det på 3,5 meter.
19: Med ingen rom for feil.
21: Nå må vi bare endre strategier raskt.
22: Hallo, det ligger en mann her inne, Johan.
19: Teller hvert sekund.
23: Det stor risiko, rett og slett.
19: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
24: Oda bare klemmer inn at...
25: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei, farmor!
26: Nei, det deg?
24: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.

0: P7-klem.
1: Vi har pusset opp appen vår og gitt den nytt navn. Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss I lyden av radio.
0: Lyden av radio.

0: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
1: The Harrigans spanned off London. And my job is to prevent that from changing.
0: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
2: What a watch! And give you a watch!
0: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
3: The clock is ticking.
0: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
5: Det var jo enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
6: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: med AI?
1: Nei, det var ikke AI. Nei, jeg leste om det på Dagbladet faktisk.
2: Fjordland byggrøtt på farta presenterer mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
3: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
2: Ai. Og...
4: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
2: Ja. Hverdagen smaker bedre når du i mellomett. Med Fjordland byggrøtt på farta.
5: Fjordland, godt å bare få det servert.
6: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort. Høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
7: Vi Aprila Bank Band, bandet som også en bank. Og vi egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en lånes.

0: banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner I lån på aprila.no.
1: Kun på Viaplay.
2: I am married. The rebellion is ended.
3: This is the path we choose.
1: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
2: You will come back to me.
1: Følg med I den nye sesongen.
4: Whatever comes, I'll find you.
1: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå. Kun på Viaplay.
5: Steinsprut og ruteskift. Vi spiller glass.
6: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner sparer opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale jernia.

0: Vinteren nærmer seg. Hos Theansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se theansen.no. Alt for bilen.
1: Du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
2: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
3: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlige hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Hei du! Hvor mange ting gjør du mens du kjører, sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
5: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
6: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
7: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjus og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvare på nett.
8: Kommer på Viaplay og TV3.
9: Signifikant bølge det på 3,5 meter.
8: Med ingen rom for feil.
10: Nå må vi bare endre strategier raskt.
11: Hallo! Det ligger mann her inne, Johan.
8: Teller hvert sekund.
12: Det stor risiko, rett og slett.
8: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
13: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
14: Det mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de, altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordna, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
15: Dette nok det beste for alle,
14: ja. Ja, for hele bedriften. Det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
16: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber i siste.
17: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.

0: P7-klem. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss I lyden av radio.
1: P7-klem-nyhetene.
2: I Sverige nordmannen som siktet etter at en annen nordmann døde under jakt I Nord-Sverige løslatt. Den 65 år gamle mannen har sittet I arresten siden torsdag. Påtalemyndigheten opplyser til NRK at mannen fortsatt siktet, men at det ikke noe som tyder på at jaktkameraten ble skutt og drept med vilje. Regjeringen snur og vil likevel jobbe for å forby koranskoler med overnatting. Det skjer etter nylige varsler fra flere jenter som har advart om sterk sosial kontroll ved slike skoler med overnattingstilbud. Stortinget ville ha forbud allerede for 6 år siden, men forbudet kom ikke. Nå har regjeringen satt ned en arbeidsgruppe som skal gjøre en bredere utredning enn tidligere, skriver NRK. I Sarpsborg en bussjåfør fraktet til legevakt etter en voldshendelse. Bussjåføren ble slått I ansiktet av en passasjer da han forsøkte å stoppe en krangel mellom flere passasjerer. Politiet jakter nå på gjerningspersonen og de andre involverte som skal ha løpt fra stedet. Det norske landslaget blant de 5 beste I Europa, det sa landslagssjefen til Portugal under en pressekonferanse I kveld. Han trakk frem Norges fysiske styrke, som en ulempe for dem. I morgen møter Norge Portugal I Porto I Nations League. Nyhetene fikk du av Katrine Berg-Tollefsen.

0: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.
1: Hva skal vi ha til middag?
2: Chicken McNuggets.
1: Hva sa du?
2: Nuggets.
1: Litt annet høyre.
2: Nuggets.
1: Nuggets.
2: Nuggets.
1: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
0: Kun på Viaplay.
3: We come, Harry, until the rebellion is ended.
4: This is the path we choose.
0: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
3: You will come back to me.
0: Følg med I den nye sesongen.
5: Whatever comes, I'll find you.
0: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
6: Hallo, mammas telefon?
7: Hei, Andrea, det mormor.
6: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
7: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå.
6: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
8: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
7: Ja.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
11: Oda bare klemmer inn at
12: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
11: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.

0: Nils, kom og sett deg her litt.
1: Ok.
0: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
1: Nei.
2: Nå vi veldig bekymret.
0: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
1: Hæ?
0: Altså, hvis du har rotet deg bort i narko,
1: Nei.
0: Eller...
2: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
0: Ja, men du radikalisert?
2: Er det stasj i denne boksen? Ja eller nei?
1: Nei, det jo bare ruteren vår. Det internett.
3: Ja, det lett å glemme hva en ruter Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
4: Du, trykket i dusjen helt borte, da.
5: Ja, Malin fikser det.
6: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggebedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
7: Akkurat nå har Klesgjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av 2 eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
8: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
9: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei, ring Andreas.
8: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
9: Huff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
10: Det var det som var AI?
11: Nei, det var ikke AI. Nei, jeg leste om det på Dagbladet faktisk.

0: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
1: Jo, det stemmer det.
0: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
2: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Velkommen til Fortum. Du snakker med Frida.
5: Hei, sånn. Du, jeg lurer på meg. Bør jeg velge Nordisk pris?
6: Hva det egentlig best å lade bil?
5: Ja, du, når kommer strømregningen?
6: Jeg skal flytte strømmen. Det noe du kan hjelpe meg med, eller?
1: Ja, det kan jeg selvfølgelig hjelpe deg med.
7: Fortum kåret til beste kundeservice I strømbransjen og hjelper deg med alt om strøm. Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
9: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
10: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
9: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, altså. Det ikke noe økonomiavdeling her.
10: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
9: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
8: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
11: Talkmore.
12: Alle vinterdager forskjellige. Men denne vinteren det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tires Hakkapeljita 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
13: Nokian Tires.
14: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
15: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
16: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
15: Ai, ai, ai, ai. Og...
17: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten.
15: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellommett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
18: Fjordland, godt å bare få det servert.
19: Kommer på Viaplay og TV3.
1: Signifikant bølge, på 3,5 meter.
19: Med ingen rom for feil.
3: Nå må vi bare endre strategier raskt.
10: Hallo! Det ligger en mann der inne, Johan.
19: Teller hvert sekund.
4: Det stor risiko, rett og slett.
19: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
5: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på Volvo.

0: du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Akkurat nå har Klesheden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
2: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
3: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
4: Kun på Viaplay.
5: This is the path we choose.
4: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
5: You will come back to me.
4: Følg med I den nye sesongen.
6: Whatever comes, I'll find you.
4: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
7: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker.

0: P7-klem.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: P7-klem-nyhetene.
3: SV vil ha en panikklov for å stoppe etablering av datasentre med utenlandske eiere. I en fersk rapport fra Teknologirådet kommer det fram at drøyt 90% av norsk datasenterkapasitet eies av utenlandske selskaper. SV mener det nødvendig å trekke nødbremsen og vedta en lov slik som ble gjort for å sikre norsk kontroll over vannkraften for 120 år siden. I Sverige nordmannen som siktet etter at en annen nordmann døde under jakt I Nord-Sverige løslatt. Den 65 år gamle mannen har sittet I arresten siden torsdag. Påtalemyndigheten opplyser til NRK at mannen fortsatt siktet, men at det ikke noe som tyder på at jaktkameraten ble skutt og drept med vilje. I Sarpsborg en bussjåfør fraktet til legevakt etter en voldshendelse. Bussjåføren ble slått I ansiktet av en passasjer da han forsøkte å stoppe en krangel mellom flere passasjerer. Politiet jakter nå på gjerningspersonen og de andre involverte som skal ha løpt fra stedet. 325 millioner fat olje frigitt fra beredskapslagrene til det internasjonale energibyrået. Det skjer I forbindelse med forsyningskrise utløst av krigen mellom USA, Israel og Iran. Medlemslandene I energibyrået har forpliktet seg til å frigi 400 millioner fat olje og oljeprodukter fra sine lagre. Nyhetene fikk du av Katrine Berg-Tollefsen.

0: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.
1: Fjordland Byggrøtt på Farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
2: Nei! Jeg vil ikke
1: barnehage! Ai. Og...
3: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
1: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellomett med Fjordland Byggrøtt på Farta.
4: Fjordland, godt å bare få det servert.
5: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
6: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
5: Og en uheldig parkering i dag.
6: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
7: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi da også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
8: Hva skal vi ha til middag?
9: Chicken McNuggets.
8: Hva sa du?
9: Nuggets.
8: Litt annet høyre.
9: Nuggets.
8: Nuggets.
9: Nuggets.
8: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
10: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
11: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
10: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
11: Nei, ring Andreas.
10: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
11: Huff da, nå må du ringe Andreas.
12: Selvkjøp bedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
13: Komme på Viaplay og TV3.
14: Signifikant bølgehøyde på 3,5 meter.
15: Med ingen rom for feil.
16: Nå må vi bare endre strategier raskt.
17: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
13: Teller hvert sekund.
18: Det stor risiko, rett og slett.
13: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
19: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg mellom meg håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort? Sånn rent middagspraktisk?
20: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
21: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
22: Du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
23: Se på det søte grevlingfjeset der, da.
24: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
21: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
25: Oda bare klemmer inn at...
26: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra inn noen farmor i stedet. Hei, farmor!
27: Nei, det deg?
25: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.

0: P7.
1: Nettsiden og appen vår har blitt ny.
0: Der finner du enkelt alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss I lyden av radio.

0: Det mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på, og flyttet hele bedriften over til ICE, og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet frem til at dette blir den beste løsningen for deg, ja, for hele bedriften, det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
1: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
2: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort. Høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
3: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
4: Jo, det stemmer det.
3: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
5: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no. Kun på Viaplay.
6: This is the path we choose.
5: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
6: You will come back to me.
5: Følg med I den nye sesongen.
7: Whatever comes, I'll find you.
5: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå kun på Viaplay.
8: Low battery. Find charging station.
9: Vi I Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
11: Alle vinterdager forskjellige, men denne vinteren det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tires Hakkapeljita 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
12: Nokian Tires.
13: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
14: Ja. Det noe galt med det, eller?
13: Nei, nei, nei. Det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom. Åh,
14: pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass nei, kostråd? Nei, nei, så snill.
13: Nei, ikke det jeg sier. Ikke det jeg sier. Bare uvant.
14: Ja.
15: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer. Blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.

0: Oda bare klemmer inn at
1: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei farmor.
2: Nei, det deg?
0: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
3: Klokken 4 i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg i sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller i god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
4: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
2: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
4: Rød.
2: Tenker at det går bra, ja.
5: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Hva skal vi ha til middag?
7: Chicken McNuggets.
6: Hva sa du?
7: Nuggets.
6: Litt av høyre.
7: Nuggets.
6: Nuggets.
7: Nuggets.
6: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
8: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
9: Kommer på Viaplay og TV3.
10: Signifikant bølgehøyde på 3,5 meter.
9: Med ingen rom for feil.
11: Nå må vi bare endre strategier og gjøre oss.
12: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
9: Teller hvert sekund.
13: Det stor risiko, rett og slett.
9: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
14: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det, vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
15: Nils, kom og sett deg her litt.
16: Ok.
15: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
16: Nei.
17: Nå vi veldig bekymret.
15: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
16: Hæ?
15: Altså, hvis du har rotet deg bort i narko,
16: nei,
15: eller...
17: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
15: Ja, men du radikalisert?
17: Det stash i denne boksen? Ja eller nei?
16: Nei, det jo bare ruteren vår. Det internett.
18: Ja, det lett å glemme hva en ruter Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
19: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.

0: Pers klem.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: P7-klemnyhetene.
3: Det pågår nå en politiaksjon I Finskebukta etter funn av en uidentifisert gjenstand. Ifølge finsk politi var det grensevakta som varslet dem om en traktforma metallgjenstand utenfor kysten av Helsinki, melder finske medier. Et område nå sperret av, og politiet har bedt om bistand fra marinen. SV vil ha en panikklov for å stoppe etablering av datasenteret med utenlandske eiere. I en fersk rapport fra Teknologirådet kommer det fram at drøyt 90% av norsk datasenter kapasitet eies av utenlandske selskaper. SV mener det nødvendig å trekke nødbremsen og vedta en lov slik som ble gjort for å sikre norsk kontroll over vannkraften for 120 år siden. Nordkorea hevder de har avfyrt en missil og truffet mål på 100 mils avstand, det skriver Reuters. Målet skal ha vært I sjøen, og ifølge nyhetsbyrået skal Kim Jong-un selv ha vært til stede under missiltesten. 325 millioner fat olje frigitt fra beredskapslagrene til det internasjonale energibyrået. Det skjer I forbindelse med forsyningskrise utløst av krigen mellom USA, Israel og Iran. Medlemslandene I energibyrået har forpliktet seg til å frigi 400 millioner fat olje og oljeprodukter fra sine lagre. Nyhetene fikk du av Katrine Berg-Tollefsen.

0: arbeid.
1: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
2: Jo, det stemmer det.
1: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
3: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
5: Det var enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
6: Les en sak. Les den igjen en annen sted, med en annen vinkling. For sånn kan en gjøre det, også. Les gjerne om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret, også. For bygda og småbyene også en del av det store bildet. Les Nasjonen, også.
7: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
8: Nokian Tires Hakkapeliitta 01 et revolusjonerende piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
9: Nokian Tires.
10: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
11: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
12: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE bedrift uten å forvente noe som helst I retur.
13: Jeg har jo stått på litt da, men...
12: Men litt skryt I kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
14: Ja, takk.
12: Var det så vanskelig da?
15: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber det siste.
16: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemøtt mellom...
17: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
16: Ai, ai, ai, ai. Og...
17: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten!
16: Ja. Hverdagen smaker bedre når du Mellomett, med Fjordland Byggrøtt på farta.
18: Fjordland, godt å bare få den servert.
19: Kun på Viaplay.
20: This is the path we choose.
19: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
20: You will come back to me.
19: Følg med I den nye sesongen.
21: Whatever comes, I'll find you.
19: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
22: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på Volvo.

0: klem.
1: Vi har pusset opp appen vår og gitt den nytt navn.
0: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Lyden av radio.

0: Hei, det er Line. Du, ofte så venter jeg til jeg er i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
1: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Komme på Viaplay og TV3.
3: Signifikant bølgehøyde på 3,5 meter.
2: Med ingen rom for feil.
4: Nå må vi bare endre strategier raskt.
5: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
2: Teller hvert sekund.
6: Det stor risiko, rett og slett.
2: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
7: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Victor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
8: Fjordland Byggrøtt på Farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
9: Nei! Jeg vil ikke
8: barnehage! Ai, ai, ai, ai. Og...
10: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
8: Ja. Hverdagen smaker bedre når du er mellomett. Med Fjordland Byggrøtt på Farta.
11: Fjordland, godt å bare få den servert.
12: Klokken 4 i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg i sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke er måket eller i god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
13: Hallo, mammas telefon?
14: Hei, Andrea, det er mormor.
13: Hei, mormor. Mamma, det er mor.
14: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
13: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
15: Mamma, hei. Du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
16: Ja, det... Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Low battery. Find charging station.
18: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
19: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
20: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
21: Vi er Aprila Bank Band, bandet som også er en bank, og vi er egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en låne

0: banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner I lån på aprila.no.
1: Nils, kom og sett deg her litt.
2: Ok.
1: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
2: Nei.
3: Nå vi veldig bekymret.
1: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
2: Hæ?
1: Altså, hvis du har rotet deg bort til narko
2: Nei.
3: Eller... Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
1: Ja, men du radikalisert?
3: Det stash I denne boksen? Ja eller nei?
2: Nei, det jo bare ruteren vår. Det internett.
4: Ja, det lett å glemme hva en ruter Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.

0: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
1: Jo, det stemmer det.
0: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
2: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
3: Det mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de, altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordna, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
4: Dette nok det beste for alle.
3: Ja, for hele bedriften. Det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
5: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber I siste.
6: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
7: Hva skal vi ha til middag?
8: Chicken McNuggets.
7: Hva sa du?
8: Nuggets.
7: Litt annerledes.
8: Nuggets.
7: Nuggets.
8: Nuggets.
7: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
9: Møt høsten med effektiv klesvask. Skosen har Samsung-vaskemaskinen som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skosen, velkommen til enkelt.
10: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
11: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
12: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
11: Rød.
12: Tenker at det går bra, ja.
13: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
14: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
15: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
16: På en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
17: Steinsprut.
18: Lysbilglass. 09.
19: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
20: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
19: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
20: Nei, ring Andreas.
19: Nei, det jo bare... Daniel, hva I
20: helst? Huff da, nå må du ringe Andreas.
21: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.

0: P7-klem.
1: Nettsiden og appen vår har blitt ny.
0: Der finner du enkelt alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Lyden av radio.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
2: The Harrigans spanned off London, and my job is to prevent that from changing.
1: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
3: What a watch! I'll give you a watch!
1: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
4: The clock is ticking.
1: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
0: Vinteren nærmer seg. Hos T-Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det, vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
5: Oda bare klemmer inn at...
6: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor I stedet. Hei farmor!
7: Nei, det deg?
5: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
8: Komme på Viaplay og TV3.
9: Signifikant bølge det på 3,5 meter.
8: Med ingen rom for feil.
10: Nå må vi bare endre strategier raskt.
11: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
8: Teller hvert sekund.
12: Det stor risiko, rett og slett.
8: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
13: Low battery. Find charging station.
14: Vi I Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
16: Men, hæ?
17: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken,
18: så kan du få en bolle.
15: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
19: Hei, mamma.
20: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
19: Ja, ja, selvfølgelig.
20: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
19: Hva mener du?
20: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
19: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
20: Ja, det har vi alle.
15: Hun vil jo bare ditt beste, og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
21: Nokian Tires Hakkapeliitta 01 et revolusjonerende piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian
22: Tires. Nils, kom og sett deg her litt.
23: Ok.
22: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
23: Nei.
24: Nå vi veldig bekymret.
22: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
23: Hæ?
22: Altså, hvis du har rotet deg bort til narko
23: Nei.
22: Eller...
24: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
22: Ja, men du radikalisert?
24: Det stash I denne boksen? Ja eller nei?
23: Nei, det jo bare ruteren vår. Det internett.
25: Ja, det lett å glemme hva en ruter Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.